Premalo smo se družili, ali smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko zna.

oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

kad bi život

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje kraje.

Ne postoji niko sličan, to je ove pesme tema. Ja odavno jedno pričam, takve dve na svetu.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

A neko umire za ljubav, neko od ljubavi, neko umire što ovog jutra mora da ide na posao, šta ćete? Kažu da je danas najgori dan u nedelji, više nemaš pravo da kukaš na ponedeljak, a još uvijek i nemaš pravo da se nadaš petku. Jednostavno patiš u tišini, dobro, neće biti tišine, bit će lepe muzike i danas, kalendarski sredine juna, mirišu lipe. Neki bi ovaj da imaju malo bolji horoskop. Dakle, ako ste jutro spreživjeli alarm, sabajle, čestitam, uspešno ste završili najteži deo dana, sve posle toga je samo prenemaganje u kancelariji do popodne. Sad ja gledam ove naslove ovog jutra, mislim, ujutru se, kaže, ovde najprije priča o tome šta nas je sve snašlo preko noći, a onda se prelazi na teže teme, šta nas čeka do popodne. Međutim, nekoga je sreća pogledala. Premija igre Loto 5 plus 1 od 106,7 miliona dinara ide u Lajkovac. Sad neki kažu najveća kletva ovde da Bog da dobio sedmicu na lotu, pa ti familija došla na, mislim, slavlje, useljenje. Neki kažu sreća je prolazna, ali porez na sedmicu večan. Međutim, ovdje se priča naravno i o vremenu, vremenska prognoza, jedina rubrika gde se oni dramatični naslovi, poput stiže nam ciklon apokalipse, u stvari odnose na običnu prolećnu kišu popodne, ali kažu narod da stvarno voli da pati unapred. Međutim, promenljivo vreme još danas, od srede prave letnje temperature. U Aranđelovcu temperatura sve u 16, danas maksimalnih 25.

razgovori uz prvu kafu su nam stvarno kao vremenska prognoza. Svi se slažu da je vreme odvratno, da nam klimatske promene smeštaju Amerikanci, da je nekad u stara dobra vremena sneg bio belji, a sunce toplije. Tako, najveći srpski jutarnji paradoks, svi pričaju kako nemaju vremena ni za šta, dok 3 sata sede u kafiću i analiziraju, recimo, pa evo, noćašnje rezultate svetskog prvenstva. Pa, dobro jutro uz od Zlata Jabuka.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: A kažu da se po jutru dan poznaje, jutros, a vi si jutros mirisalo na prženu kafu, neplaćene račune, što znači da nas čeka još jedan potpuno stabilan i tradicionalan utorak. Savršen dan da primeniš staru filozofsku metodu, ako problem ne možeš da rešiš danas, ostavi ga za četvrtak. Do četvrtka će valjda taj problem da nestane. Mislim, idealan dan da shvatiš da te junske vrućine najteže padaju u tvom novčaniku. Što je napolju toplije, to su i tvoje šanse da vidiš plažu hladnije. E sad gledam naslove, bonus naslov iz rubrike Verovali ne, otvorio bolovanje pa sreo šefa na istom splavu. Team building koji niko nije planirao, ali obojica su složno zaključili da je zdravlje ipak na prvom mjestu. Ili kaže nova studija, žene pričaju više od muškaraca, šok i neverica u naučnim krugovima. Muškarci nisu stigli da prokomentarišu jer nisu mogli da dođu do reči. Ili kaže hleb poskupljuje da bi građani manje jeli ugljene hidrate. To brinu o našoj liniji, a mi nezahvalni. Nego kad smo kod hleba, stvarno naslov ovog jutra kaže štakom isekao radnicu, drugu nokautirao, novi detalji haosa zbog hleba u centru Beograda. Pa onda još jedan naslov, srpski državljanin vozi u Budvi sa 2,28 promila alkohola, ostaće poduže u zatvoru i skroz će se istrezniti. Mislim, to je stvaran naslov. A drugi dan završnog ispita, osmaci polažu test iz matematike. I to je ona večita dilema, matematika ili motika. Matematika deli ljudi na dve grupe, one kojima nije jasna i one kojima nije jasno kako ovim prvima nije jasno. No dobro, kažu naš čovjek se ujutru budi sa tri pitanja, ko je kriv, zašto baš ja, gdje mi je bre upaljač. Kaže jedan, pijem kafu, gledam vesti, mislim se blago onima što su otputovali, pa makar i na onaj svet, mislim. Promenjivo vreme još danas, od srede prave letnje temperature, danas najviše dnevno ponegde i do 29. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti kod meteoropata. Znači danas od 25 do 29, a narednih dana sunčano toplije, u drugom delu nedelje i veoma toplo od 30 do 35. U Aranđelovcu 17, danas maksimalni 25, 17 u Novom Sadu, Kragujevcu, Beograd 19. Vrelo i na svetskom fudbalskom prvenstvu, juče bilo dosta iznenađenja, sve neki x-evi, nerešeni rezultati, Belgija i Egipat odigrali 1-1, Egipat nastavio seriju bez pobjeda na mundijalima, a noćas Urugvaj podcenio Saudijsku Arabiju i na kraju igrali su Urugvaj i Saudijska Arabija 1-1. A naravno posle ekipe Kurasa, moja omiljena ekipa je i ekipa Zelenorodskih ostrava koja je sinoć šokirala Španiju na debiju. Španci nisu mogli da im daju go. Španija, Zelenorodska ostrava 0-0. I tako, kažu, Državna lutrija Srbije je izvučena petica koja je vredna 910.000 evrića. Mislim, ništa ne spaja srpsku porodicu kao vez da je neki ujak tamo dalje dobio premiju. Odjednom svi znaju kad mu je slava, koja mu je omiljena kafa. Tako da dobitnik tih para na lotu preko noći postao odjednom i privlačan, pametan, duhovit. Što je najvažnije, dalji rođak svima koji su ga do juče preskakali i obilazili na ulici. Vermakskih dana, malo Bukulja, malo Venčac, pa malo Kosmaj, Kolja i Meksikanac, Vermaks hit dana.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde je iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

120.000 dinar. E sad ja ne znam koje vi prevozno sredstvo koristite. Neko voli tu Golfa dvojku. Neko ide gradskim prevozom, neki kažu najsigurnije prevozno sredstvo ovdje je trač, mislim stigne s jednog kraja ulice na drugi brže od bilo kog Ferrarija, a troši samo kafu i malo pakosti. Kaže, ovo je zemlja da se kupuje auto od 20.000 evra, sipa se benzin za 1.000 dinara. Važno je samo da se kotrlja, pa makar i do prve kafane.

Dakle, Srbin se kaže u crkvi moli za zdravlje, u banci se moli za kredit, a ispred kuće se krsti da golf upali iz prve, pogotovo u zimi.

Dakle, zanima da se luksuz ne meri kubikažom, nego time da li imaš dovoljno benzina u rezervoaru da ti ne svetli lampica za rezervu baš čitav mesec. Hvala.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

naši ljudi, kaže, ujutru uglavnom rešavaju globalnu krizu, svetske zavere, lokalne probleme ostavljaju za popodne kad se popije reka Brakica, recimo. Razgovori o zdravlju Sabele zvuče kao neko takmičenje. Pobednik, onaj ko pije više lekova, čiji doktor ima bolju dijagnozu. Ha, i jutarnji trač u komšijama ima veću težinu od vesti Sabele, jer šta te briga za bliski istok kad je ona iz stana preko puta opet došla u 4 ujutru. Dobro, kafa se inače ujutru kuva crna i jaka, baš kao i teme kojima se priča. Što je kafa gorča, to nam je lakše da progutamo stvarnost, a neki kažu idu na posao kao na giljotinu. A neki su s druge strane radoholičari. Mislim, srpski radoholičari, kažu lik koji voli da cugne u toku radnog vremena. Ili što bi rekli radoholičar, alkoholičar za vreme radnog vremena. Međutim, radoholičarstvo gotovo, kažu, uvek vodi u samoiscrpljivanje. Često su to i osobe koje nakon nekih dostignuća ne osjećaju ni smisao, ni mir, nego depresiju. Zapravo, čega beže ljudi koji stalno rade, kositi, kaže, odgovor koji automatski ispali većina ljudi je profesija. Kažu novinar, pravnik, lekar, majstor, profesor, voditelj. Iako i nije pitanje glasilo čime se baviš. Posao jeste važan, ali čini se da se često svede na to da ne radimo da bismo živjeli, već živimo da bismo radili. Ko uleti u tu mašinu, znači, to je problem. Mada mi volimo ove i te zarade, tipa gledanje u tuđe dvorište, to je jedina grana, kaže, u kojoj beležimo stalni rast produktivnosti. Naravno, jedan od zanimanja je kukanje nad sudbinom, radno vreme od 00 do 24. Pauze se pravi samo da bi se popila kafa, uzela još malo vazduha za sledeću turu kuknjave. Pa onda, recimo, ispijanje kafe. Kod nas kafa od 15 minuta traje puno, 3 sata, to i nije gubljenje vremena, to je duboka makroekonomska analiza lokalnih tračeva. Pa onda, recimo, zanimanje, čovjek koji se meša u sve. Mi imamo najviše i selektora reprezentacije svetskih epidemiologa, geopolitičkih eksperata po glavi stanovnika kvalifikacije, pa po pijeno pivo ispred prodavnice. Pa onda još jedno od zanimanja, kaže, odnosno aktivnosti i čekanje da proće. Mi ne radimo da bismo zaradili, mi radimo da nam prođe vreme do penzije. A kad penzija stigne, onda radimo na tome i da preživimo penziju. Naravno, najpopularnije zanimanje je ovde ekspert za sve.

0: Oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Šta? Dižeš glas na roditeljicu svoju. To mi je zahvalno što sam te vodila na more. Dodaj mi prut.
1: Nemoj, mama, molim te.
0: Ili prut ići ili da te zatvorim u cisternu.
1: Ne, samo to ne.
0: Kako ćeš poštivati bližega svoga ako nećeš mater svoju?

0: Jedan ti život da bol, divan, lep život, svako jutro se raduješ, bez što je govorio Sveti Nikolaj. Onaj ko svako jutro se ne iznenadi novim danom, šta ćemo živati?
1: Neko je raduholičar kao vaš voditelj, pa voli da radi, pa evo, voli da vam pusti lepu muziku, pa posle i male oglase. Ajde kažu da su mali oglasi mjesto gdje se traži srodna duša, ali boga mi i polovan traktor. Najljepši trenutak kad u oglasu pročitate, traži se radnik, plata po dogovoru, radno vreme, fleksibilno. Što u prevodu na naš jezik znači radno vreme od jutra do sutra, platit ćemo se, dogovaramo svaki put kad me pitaš kad će da bude. E sad kažu kultura i društvo, to su te neke rubrike koje se izbjegavaju, najneposećenije rubrike u istoriji našeg novinarstva. Tu se ulazi isključivo greškom kad prst, recimo prst sklizne dok pokušavate da kliknete na skandalozni snimak sa svadbe folk pevača. A ja volim i ove naslove tipa šok, poznata pevačica na plaži pokazala sve. Mislim, šteta što nam tom prilikom nije pokazala i diplomu osnovne škole. Ili kaže, neviđeni skandal na estradi, pišu novinama, skandal bi bio da neko sa estrade pročitao knjigu, recimo, bez slika, sve ostalo je redovan radni dan. E sad, vremenska prognoza, rubrika u kojoj se dramatični naslovi poput crveni meteo alarm, stiže apokalipsa, čitaju sa razočaranjem kad popodne padne samo obična letnja kišica. Dakle, mi prosto volimo katastrofe, običan sunčan dan nam je čist gubitak medijskog prostora. Ili ono nezapamćene vrućine, asfalt se topi i tako dalje. Na 19. u Aranđelovcu, danas maksimalnih 25, 19. u Kragujevcu, Beograd Novi Sad 20, danas od 25 do 29, narednih dana sunčano, toplije, u drugom delu nedelje od 30 do 35. Ja sad ovih dana dosta smo pričali o proslavama mature, godišnjicama mature, međutim šta je sa proslavama punoletstava? Pa i te proslave su, kaže, podelile Srbiju. Jedni misle da je preterivanje, šta se sve radi, a drugi da deca zaslužuju najbolje. Pa pričat ćemo o tome koliko danas košta organizacija punoletstva i da li su očekivanja vezana za poklone postala veća nego ranije. Dakle, srpski paradoks, nemamo za leba, ali za punoletstvo iznajmljuje se sala sa led ekranima, veće od one u kojoj se potpisivao Dejtonski sporazum. Znači, kad kažu samo najuža rodbina, to na našem punoletstvu znači jedno 250 ljudi, uključujući i babinu Zaovu iz Čikaga, koju slavljenik vidi prvi i posljednji put u životu. Dakle, ta zrelost na srpski način, devojka od 18 godina izgleda ko holivudska diva na dodeli Oscara. A razmišlja o tome kako da preživi sutrašnji pismeni iz geografije. Dobro, danas se polaže ovaj matematika na maloj maturici. I punoletstvo, onaj jedinstven kulturni događaj gdje u prvih sat vremena slušaš lagani džez, piješ aperitive, a posle 11 slavljenikov ujak kiti trubače novčanicama namenjenim za tvoj fakultet. A i dres kod za goste, devojke se oblače kao da idu na audiciju za reality, a drugari kada su krenuli na utakmicu pa zratili na pečenje.
2: Svijet u našim rukama
1: i ja za čudo letim i ovog jutra.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477 034 67 20 477 i 034 67 25 683 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 povlaka 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: trgovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Neće da vas držimo zabludi, kažu da radio izaziva najljepše uspomene, recimo čim čuješ pesmu iz mladosti, odmah te preplavi onaj divan osjećaj, da ti je možda ostalo još vrlo malo do penzije. Na duše grupa ničim izazvom peva o nekim 40-im, mislim te sede kose i stomaci. Sad šta budi optimizam još na radiju, pa kad u vestima čuješ šta se sve dešava u svetu, pa shvatiš da je tvoj život, iako propao, zapravo čista poezija. Neki kažu da najveća zabluda ovog juna, ta pomisao da će toplije vreme doneti bolje raspoloženje na poslu, neće. Samo se znojiš dok si tako podjednako neraspoložen. A danas je idealno vreme da shvatiš da ti od letovanja ove godine ne fali destinacija, nego još jedno 3-0 na bankovnom računu. Do tada tvoj prozor u svet ostaje monitor sa pozadinom tropske plaše. Da je utorak 16. jun, dan kad je jedini stvarni uspeh ne reći kolegama sve ono što o njima zapravo misliš. Kod nas taj jutarnji razgovor ne deli na varijantu dobro jutro i kako si, nego koliki ti je pritisak, šta te danas probada, gde te žiga. Tako da još uvijek ujutro i ne uzima vitamine, nego uzme lek za pritisak i tabletu protiv realnosti.

Dobro, i mračni razgovori Sabele u Srbiji kratki i efikasni, svedeni na prebacivanje krivice za to što kafa nije dovoljno slatka i s kim i život prođe, što kaže u onom filmu Kukala mi majka, da. E pa dobro, danas je drugi dan završnog ispita, osmaci polažu test iz matematike ili što bi rekli iz matiša. Mislim, matematika je jedna od stvari koju ljudi baš i ne vole, ali ipak tepaju mata, matiš. Kažu neki nauka koji je izmišljena da bi se rešavali zadaci iz fizike. Nekim je to baš onako brojčani neprijatelj. Kažu da je matematika u stvari najdraži predmet đacima dok ne krenu u školu. Matiš je onaj jedini čas gde možda kupiš 50 lubenica i da te niko ne pita zašto. Zašto mora si neki bogataš, mislim, pojavile se i lubenice. Matematika kao česta asocijacija na kladionicu uvek dolazi iz keca u kec. E sad kad smo kod kladionice, nastavlja se svetsko fudbalsko prvenstvo, Zelenortska ostrva odolela Španiji, to mi je drago. I tako, znate, organizacija ove godine vrhunska, kaže, utakmica u Vancouveru, pa sledeće u Mexico City, fudbaleri neće imati problem sa upalom mišića, nego sa jet lagom i tri različite vremenske zone u toku jednog poluvremena. Dakle, jedinstvena prilika, recimo, da Meksikanci legalno pređu u granicu, da daju go i da se vrate nazad pre nego što granična patrola skapira šta se desilo. A jedna guska u dresu Meksika postala hit na otvaranju mundijala, o tome ćemo posle 11. Malo tekile za dobro jutro i kolja kao Vermax hit dana.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled 22. sednice Skupštine opštine Aranđelovac zakazana za ponedeljak 22. junu 10 sati u sali Narodnog muzeja. Pad cena svinjskog mesa i mleka u Evropskoj uniji prelio se i na srpsko tržište, tvrde predstavnici i proizvođači upozoravaju da uvoz obara otkupne cene. Ove godine ekstremno dobar rod višnje. Sutra od 10 do 13 sati na gradskom trgu Garda Vojske Srbije realizuje promociju vojnog poziva. Učenici 8. razreda danas drugog dana završnog ispita polažu test iz matematike. Sutra će raditi test iz jednog od izbornih predmeta. U subotu u 19 sati na otvorenoj sceni koncert kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan povodom 70 godina rada i postojanja. Danas do 14 sati bez struje potrošači u ulici Stefana Nemanje. Od danas do 21. juna pojačana kontrola saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Vreme danas pretežno sunčano, maksimalna temperatura 27 stepeni.

0: Evropa! Ajmo priđi!
1: Očekujem da će sada dati sve od sebe da opravdaju ovo poverenje.
2: Na primjer, kako bi trebalo aut da izbacivaš? Aut se treba izbacivati preko glave. Recimo, kad korner šutiraš ispod noge.
3: Ta naša publika, to je jedan deo vrednosti koji mi do sad do te mere nismo imali.
2: To je jedan sport, to su novi pravila. Da može da umjesto sa kornerske linije da ubaciva pozadi gola da ubaciva korner. Ne s prednog dela, od pozadi.
3: Naša šanse.
4: Klub.
5: 9, 8, 9.

0: Radio ima ogromnu prednost, recimo, nad televizijom, na radiju i najružniji voditelji imaju šansu da zvuče kao hollywoodski zavodnici. Mislim, sve dok ne progovore neke gluposti, valjda neće to da se desi danas. Eto, za početak, Derilium, što bi rekao Džaja, Miljan Miljanić i Jupiterijanac. Najveća prednost radio u odnosu na internet jeste u tome što vas ne prati, mislim, na taj način. Nema radio pojma koje ste patike gledali, pa vas i ne davi reklamama za njih narednih mesec dana, međutim, on vas prosto davi istim reklamama svaki dan, bez obzira na vaš ukus. Ali daju vas i najboljom muzikom u Srbiji, makar na 989. E sad, za razliku od streaming servisa, gde sam biraš muziku, radio ti pruža i taj faktor iznenađenja. Iznenadiš se koliko puta u toku jednog prepodneva ljudsko biće može da izdrži da čuje jednu te istu pesmu. To je oni koji slušaju neke druge stanice. Oni vole da svaki dan slušaju jednu te isto. Da, kao mali hrčki okreću i hrčici, da. Siroti mali hrčici. Radio je, kažu, jedini preostali mediji sa dušom. Nekad staromodan, nekad romantičan. A ovog 16. juna kažu da je idealno vreme da shvatiš da ti za letnju liniju više ne pomaže ni autofagija, ni teretana, nego samo dobra fotomontaža. Dakle, sunce će da prži narednih dana, ti sediš, računaš koliko ti tačno treba da uplatiš u more. Računica kaže, ako danas prestaneš da jedeš i da piješ i da plaćaš struju, do avgusta ćeš možda da imaš za peškir i tri kafe u Grčkoj. Kaže, jedan mene alarm upoznao jutro sa činjenicom da sam i dalje siromašan, da moram na posao, tako da je ostatak dana bio potpuno predvidiv. E, ovo su nepredvidivi talasi radio Šumadije. E, na pitanje, kaže, kako si, odgovori, guramo. Mislim, guramo je u stvari priznanje da nismo sigurni baš šta guramo, ali i kuda guramo, ali bitno je da se ne stoji u mestu dok nas život gasi. I ovog jutra planovi su ovde kao neka vremenska prognoza, svi znamo da će da bude katastrofa, ali se ipak nadamo da će bar malo da nas zaobići. E sad, neki vole, recimo, da komentarišu na nekim portalima, kažu, iako tehnički to i nije rubrika, to je, kažu, najčitaniji deo svake vesti, to je pravi, mislim, odvija se pravi kulturni život nacije, jer kažu da nema tog stručnog teksta o kvantnoj fizici ili neohirurgiji, ispod kog se u komentarima. Nakon svega tri poruke, posetioci neće posuđati oko četnika, partizana, vakcina, zvezdi, partizana. To je nekako naša i jedina prava slobodna zona za lečenje frustracije. Naravno, najglasniji su oni koji nisu baš previše pismeni, a drugi dan završnog ispita osmaci položu test iz matematike. Sad, znate, sami matematički zadaci, to je ono jedino mesto gde stvarno čovjek može da kupi 70 lubenica da se niko ne buni. Znate, ono, pere ima 1000 dinara, treba da kupi 70 lubenica od po 10 dinara, koliko će mu dinara preostati? E sad, postoji to neko matematičko varenje, znači, ako ti je dečko dobar matematičar, čuvaj se, lako može da počne da izlazi sa dve nepoznate. I danas ovaj ta neka dilema matematika ili motika. E sad, imate onaj stvarno matematički posttraumatski sindrom. Dakle, ogleda se u dugogodišnjem nekontrolisanom strahu, u stvari fobiji od toga, od tad neka dva voza koji se približavaju jedan drugom brzinama, recimo od 60 i 80 na sat. Neće se, kaže, susresti.
1: A
0: mi se susrećemo radnim danima od 7 do 3 i što bi rekao poznati Sofronije, matematika je jasna. To je ono poznata opaska pevca Sofronija kad deli crva koji im je pobegao. Znači, sine, matematika je jasna. Dva puta ništa, jednako je ništa. Danas na ovim talasima svašta. De Sofronije, tu je i jedna, nije novinarska patka, nego je u pitanju guska. Guska koja šeta među hiljadama navijača tokom slavlja Meksikanaca, to je prava priča. Te guska u dresu Meksika postala hit na otvaranju mundijala. Moje ime je Zoran Novaković, a za svečano otvaranje ove današnje emisije idemo malo do Abbey Road studija, onog legendarnog studija gde su snimali Beatlesi. Tamo onomad bio i Željko Bebek, pa će da nam otpeva onu kultnu pesmu Za početak, uživo. Uživo.

Judge Make ili Jamike, javilo nam se braće Jelić. Malo kasnije idemo i do Zelenorodskih ostrva, pa ćemo naravno da skoknemo i na Curaçao. To su sve naše omiljene ove destinacije. Nego prvo da vidimo ovaj, ko su to radoholičari. Jutro sam krenuo tu temu, radoholičar je, kažu, alkoholičar, mislim, za vreme radnog vremena, a možda bude i radoholičar vatreni navijač fudbalskog kluba Rad u alkoholisanom stanju, recimo. A onda kaže radoholičarsko-stokholmski sindrom, poremećaj koji pogađa tranzicione narode, balkanske... Ponajviše one koji su doživjeli sve čari radničkog samoupravljanja. Dakle, radio ne radio, svira mi radio, pa... Pa kaže onda, srpski radoholičar je naravno lik koji voli da cugne u toku radnog vremena, ili, kažu neki, radoalkoholičar. Dakle, rado alkoholičar je čovjek koji prosto obožava svoj posao, rado ga obavlja. Kaže, evo, imam dve gajbe piva kući i karton vinjaka, preteklo mi od slave. Pa, kaže, rado ću da ti pomognem oko toga. Zato to su ti rado alkoholičari. Pa, za ovog jednog, kažu, sine, radi ko bagir u Kolubari. Nema odmora i kad ne traje obnova, radi 24/7, ko vaš voditelj, bez prekida. I danjom i noćom, non stop talasi radi u Šumadije. A radi kao neki modem. Modem isto, kaže, možda bude fizikalat, šljaka ko lud. Radoholičar radnim danima, vikendom radi oko kući, to smatra odmorom. E sad, kažu, ko si ti, odgovor koji automatski ispali većina ljudi, profesija, da li novinar, pravnik, lekar, majstor, vodoinstalater i tako dalje, nastavnik, vaspitačica. Posao jeste važan, čini se da se često svede na to da ne radimo da bismo živjeli, već živimo da bismo radili. Ko uleti u tu mašinu, nosi posao sa sobom, neprestano dodaje još aktivnosti u svoj dan, da se slučajno ne pojavi neki prazan hod. Kažu da radoholičar nije osoba koja previše voli da radi, nego ona koja je kroz rad naučila da preživi i usput postala i zavisna od rada. Neki, kaže, ljudi ne znaju da se odmaraju, nego samo zamene jednu vrstu rada drugom. Međutim, kod nas je omiljeno zanimanje isto ovaj general posle bitke. Tu nam nema ravni, uvek znamo gde je tuđa vojska pogrešila. Kaže ovaj jedan, ja bih stvarno otvorio neku firmu za consulting, ali stvarno konkurencija nemilosrdna. Ovde bre, svaka baba ispred zgrade ima master diplomu iz analize komšiluka. Međutim, san, pogotovo kada je državni posao u pitanju, san svakog Srbina da nađe posao na kome je najveći fizički napor, kuvanje kafe, a najveći psihički stres, čekanje petka. Znaš, kažu neki, na državni posao ne idu da rade, nego da se odmore od kućnih poslova. Dobro, ali se njima se baš posrećilo, šta ćete... Dobro, najveći uspeh je i kod nas varijanta, ono, bavimo se sportom, kukanje nad sudbinom. Kod nas je brej lenjost da digla na viši nivo, više nas mrzi čak i da ne radimo ništa, pa smo prešli na napredni nivo da šefujemo onima koji pokušavaju nešto da radi. A evo, meteorolozi rade svoje, 22 u Aranđelovcu, danas maksimalni 25, Novi Sad, Beograd, Kragujevac 23, postepeno toplije, od petka dnevna temperatura od 30 do 35. Dobro, zahvalno je to zanimanje meteorolog. Ti dao omanuo, ne omanuo, ti u svakom slučaju primaš lepu platicu. Do
Dobro, kažu da je i snalaženje ovde zvanično uvedeno u katalog zanimanja. Dobro, i omiljena sportska disciplina, čekanje boljeg sutra. I dok zapadnjaci žive da bi radili, istočnjaci rade da bi živeli, mi radimo da bismo imali za kaficu tokom radnog vremena i posle za pićence. I sve to u nekoj žurbi, kako u nastavku lepo objašnjava Zoe Kida, njen debut album, dakle žurba, žurba.

0: ljubav naći neću.
1: Naši prijatelji iz Crnu Goru, Rotko Stewart, novi single za Paliću. Sim sveću, kaže, bar se jednom dnevno razbijem, onda nemoj da sedar za volan. Dobro je proslava, godišnjica, raznih matura, rođendana, punoletstava, na maturu bez alkohola i naravno neko vas vodi, neko vozi, neko ko je trezvenjak. Ajde, kažu, pijani vozačima i ne treba oduzimati dozvolu, nego im treba prepisati obavezno kruženje oko Slavije u špicu, u rasklimatanom jugiću sa neispravnim kvačilom i taštom na suvozačkom mestu koja zvoca. To nekako slomi i one najjače. E sad, pomenuh i ta punoletstva, polemika je velika, proslave punoletstva podelile Srbiju. Mislim, prosečan srpski 18. rođendan u stvari generalna proba za svadbu. Ta razlika je samo u tome što slavljenik, mislim, još uvijek ima šanse da pobegne sobstvene proslave. Evo, kad stanete na ludi kamen, onda je to druga priča. Nekad se u vojsku izbraćalo sa pola sela, danas se punoletstvo slavi sa celim selom plus tri opštine koje su čule da će da bude pečenje. E sad, kulturni šok se uvijek dešava. Znate, ono kad baba i deda uđu u svečanu salu sa svetlosnim efektima, pomisle da su greškom upali u Las Vegas, a ne na unukov rođendan. Postao punoletan, kaže, sad zakonski ima pravo da glasa, da vozi auto i da samostalno odluči koje će stihove turbo folka da istetovira na podlaktici. Međutim, nekako najemotivniji trenutak na proslavi kada tata preda sinu ključeve od auta, koji je inače kupio na leasing. I koji će sin smeti da vozi tek kad otac otplati poslednju ratu, znači negde oko njegovog 30. rođendana. Šta je zapravo i definicija zrelosti na srpski način? Pa sa 17 godina i 364 dana si dete koje ne sme ni pivo da kupi. Međutim, već sutradan si odrasla osoba koja pred 300 ljudi mora da odigra moravac dok ga polivaju šampanjce. Tako da ti naši rođendani prate strogu hronologiju. Prvih sat vremena se glumi neki elitizam u stranu muziku, a onda kad dođe pevačica, kreće kolektivni povratak korenima, i to na stolicama i stolovima, neki su već uveliko ispod stola. Dakle, punoletstvo je ovde, kažu, jedinstven društveni fenomen gde dete u roku 24 sata pređe put od maminog zlata koje ne zna da namesti krevet do domaćina koji drži zdravicu pred 300 pijanih gostiju. E sad, evo, u Kragujevcu se sve češće organizuju proslave, kažu, restoranima, svečanim salama, sa stotinama gostiju, bendom, profesionalnim fotografima, dekoracijom i programom koji, naravno, se više podseća na svadbeno veselje. To je slučaj u Aranđelovcu i mnogim drugim gradovima. Sad, koliko košta uopšte organizacija punoletstva, znači, meni za goste, muzika, DJ, dekoracija, trubači, torta, fotograf, snimatelji, dronovi, bronovi i ostalo. Cena meni je od 30 do 60 evrića, znači troškovi nekoliko hiljada evra. Ranije smo kupovali satove, nakit, nešto slično. Danas se svi pitaju koliko se stavlja u kovertu. Kaže, ja ne gledam koliko košta stolica, dajem onoliko koliko mogu, koliko smatram da je primereno. Neki, kaže, drugari skupe po nekoliko hiljadarki, stave to u koverat i predaju, to je to. Ne znam kako vi slavite punoletstva. I kažem, nemojte ni trotinet, ni auto, ni džip, ništa na punoletstvo ako pijete. Evo i nešto Bridges, kaže, ja i moj trotinet.

uskoro ekskluzivna anketa da čujemo šta Aranđel Očani misle o tome, mislim o svetskom prvenstvu. No, ajde da završim ja ovu temu kad su punoletstva i te manifestacije u pitanju. Kažu da je to i savršen spoj generacije. Znači, omladina slavi u Separeu zvuke modernog autotuna koji niko živi ne razume, a u glavnoj sali ujaci i stričevi plaču uz pesme koje svi previše dobro razumeju posle treće rakije. Dakle, punoletstvo jeste manifestacija da se rodbina iz inostranstva, recimo, konačno uveri da smo mi, uprkos krizi, sposobni da potrošimo više nego što nemamo i nego što imamo. Dakle, tradicija nalaže da se na punoletstvu pojavi rođak koga niko nije video od njegove sopstvene vojne zakletve 1988. Ali došao čovjek da provjeri kako je pečenje. E sad, devojke na proslavu, kažu, dolaze sa frizurama, šminkom, zbog kojih je, izgledaju kao da slavi 30 godina braka. Dok momci u prevelikim modelima izgledaju kao da su upravo došli sa sastanka upravnog odbora neke propale privatizovane firme. Evo da najtužniji trenutak svakog punoletstva je, kaže, to jutro posle gostima ostane vam urluk, slavljenik u prazne koverte. Zašto? Pa su roditelji to zaplenili radi refundacije troškova, a državi ostaje to novi poreski obveznik. Samo da ne bude punoletstvo onaj jedinstven dan kad dete konačno postane čovek, a roditelji postanu zvanično socijalni slučajevi. Dakle, neka se za 18. rođendan kupovala knjiga ili sat, danas se kupuje, iznajmljuje sala za 400 ljudi, diže keš kredit sa rokom otplate do detetovog 30. rođendana. Tako da proslava punoletstva kod nas kao neka mini svadba. Jedna je razlika što slavljenik na kraju večeri ne mora da spava sa mladom, ali zato ga banka da prostite već prvog u mesecu. Da, to volo to. Dakle, svečana sala, 300 gostiju, blicanje, dim mašina, tri pevača sa estrade.

dobro, recimo kriterijum za uspešnu punoletstvo, znate šta je, recimo ako se tetka iz Nemačke nije uvredila zbog rasporeda sedenja, a ujak nije završio na trežnjenju pre torte, onda je stvarno rođendan propao. Dakle, neka se sa 18 godina brajko moje išlo u vojsku, se postane muško, a danas se zakupljuje sala sa LED ekranima da se vidi ko ima veći budžet. I na punoletstvu jeste najvažniji gost fotograf. Znači, ako na slikama sine ne izgledaš kao da si naslednik neke naftne imperije, džaba ti i zrelost i lična karta. A rekao sam nikakvu kola ako ste popili neku... Kažu kako kažnjavati. Mislim, u toku je ta akcija Road Poll u 34 zemlje i upravo se kontroliše i alkohol i psihoaktivne substance. Kaže, treba da se uvede pravilo koliko promila u krvi tokom meseci vožnje na poni biciklu sa probušenom gumom. Pa ti posle popi onu jednu, još po jednu za put. Ili kaže da se osudi pijeni vozač na mesec dana vožnje u automobilu u kom radio bez prestanka pušta isključivo dečije pesmice. Pa da vidimo ko će sledeći put da nazdravi. Evo, ovaj naš čovjek na drlju u budu i naduvuje 2,28 provila. Baš će lepo da se otrezni. Dakle, pijeni vozač i ne vidi belu liniju, ali ne pogrešio, vidi da je kafana

Fantastičan novi album za Letu Štuke, ona je ostavljena, da, Bosanci imaju sjajan smisao za humor, imaju i sjajan fudbal, eto, učestvuju na svetskom prvenstvu. Čućete za koje minuti u anketi Ranđeločani će da navijaju, kažu, za Bosnu i Hercegovinu. Verovatno će da pevaju onu poznatu pesmu I'm from Bosnia, take me to America. Dakle, Dubioza kolektiv još jednom dokazala da ume da uhvati duh trenutka. Pesma koja je nastala pre 15 godina kao satirični komentar na emigraciju, potragu za boljim životom, postala i nezvanična himna fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Čak su i Thierry Henry i Zlatan Ibrahimović pevali tu pesmu pre neki dan. Novi spot snimljen u Sarajevu prikupio više miliona pregleda. Ceo svet sluša ovu pesmu, snima videa na TikToku. Mislim, šta reći, čućete ostalom šta kažu Aranđelovčani. Pa kaže, zbog ove srpske influencerke Kurasao dobio navijače sa Balkana, iako je pre neki dan primio 7 komada. Moj muž nije Superman, kaže skromno ova dama. Dakle, i Loja Ruma, golman Kurasa, njegova supruga, inače Zorana Jovanović, poznatija kao Zorana, jedna od najpoznatijih influencerki u regionu. Mislim, voli ona se šljoca, da, mislim da se slika to sa nedeljama i, kaže, smišljala styling za prvu utakmicu. Odgovara i hejterima, kaže, zauvek ponosna na tebe, Zoranah.

Dakle, kad ona može da bude influencerka, ljudi moji, pa ja stvarno ne znam ko je sve danas influencer. Nekad se govorilo i speci pa reci, danas važi ono pravilo, uključi kameru pa lupi šta god narod i onako guta. Dakle, zanimanje influencer, radni staž, tri upale mišiće, održanja selfie stika. Dakle, do današnji influenceri nude one duboke misli u životu, uglavnom dok reklamiraju čaj za mršavljenje. Pronađi sebe, poručuje influencerka sa Maldiva, to je potpuno besplatan savjet. Ako zanemarimo aranžman od 5000 evra koji vam treba da biste stigli do te iste plaže. I onda stvarno, ja kad vidim naslove, kaže na istoj naslovnoj strani, kako preživjeti mjesec sa dve crvene? I recimo starleta kupila torbicu od 5000 evra. Neko redakcija očito gađa najširu moguću ciljnu grupu, i one koji plaču i one koji, zbog kojih se plače.

Kažu, nekad su nas vaspitavali da budemo skromni i vredni, danas je uspeh kad ubediš milion ljudi da je tvoj doručak istorijski događaj. Oho, evo nešto stiglo ovde, ali su borovnice, valjda ne znam.

Dakle, oni ne prodaju proizvode, oni prodaju maglu sa ukusom jagode i popustom od 10% ako ukucate njihov kod. Ako nekad su svet menjali mislioci, naučnici, danas ga menjaju oni koji su otkrili pod kojim uglom svetlo najbolje krije podočnjake. A posle električnog orgazma i kralja Čačka, dakle nešto sa njihovih friških novih albuma, idemo na svetsko prvenstvo i da čujemo šta kažu naši sugrađani.

0: Alo, Miljane, daj mi Maderu. Ovaj, molim? A, to je Madera. Alo, Madera, daj mi Miljana.
1: Šta zdravo? Šta zdravo? Kako te nije sramota? Zašto se ne javljaš?
0: Uzmi salvet i piši. Da me posle kaže kako si zaboravio. Našao sam ti bek.
1: Mm-hmm.
0: Gde je igrao? Ja mislim da igra u Velikom Šiljegovcu i Globoderu. Pa pitaju ove iz Velike Plane i iz Markovca, oni ga znaju. Fenomenalno. Slušaj, s njim možeš da rešiš prvenstvo. Časna reč. Bek. Odličan vezni igrač, a može da igra i u navali. Jer ti nemaš ni odbranu, ni navalu, ni veznog igrača.
1: Aha.
0: E pa sad ne znam tačno, ja mislim da ima negde oko 42 godine. Matur. Što, treba da trči? Natrčao sam on dosta. Neka on smiruje igru.
1: Da bome.
0: E pa sad ne znam kad bi mogao da ga dovedem. Dobio je unuče prekiče. Pa kad se istrezni, ja ću da ga dovedem.
1: Važi. E, tako je to u srpskom fudbalu. Zato smo i tu da jesmo. Kažu, kad bi možda promenili pravila, ja stalno nudim neke nove opcije. Možda će me onaj infantilni Infantino ili neka ekipa čuti. Recimo, ako da se VAR ukida, umjesto ekrana da sudija u spolnim situacijama zove oca, ujaka i tri kuma sa tribina da se dogovore čiji je zapravo faul. To je jedan od predloga, ili recimo da se produžeci ne igraju zbog povreda, odugovlačenja, nego se igraju produžeci samo ako recimo roštilj iza stadiona još uvijek nije gotov, pa publika nema razloga da žuri. Ja bih predložio isto, evo i ovaj da se otrezni, ima 42 godine, mislim da najbolji igrač utakmice nije onaj ko je postigao najviše golova, recimo, već onaj koji posle meča možda popije najviše piva, da sutradan dođe na posao u prvu smenu. Kažu da se ovo nije dogodilo, ne pamte, mislim, ljudi nezapamćeno, što kaže... Sve iksevi bili čudan dan i za nas na svetskom prvenstvu. Četiri utakmice smo imali prilike da vidimo ko je gledao, ko je bio zaludan. I na kraju četiri nerešene ishoda. Ni u jednom nije bilo pobednika. Prvo je krenulo mečom Španija, Zelenorodska ostrva, koji je magično završen bez golova, zahvaljujući neverovatnom golmanu Vozinji. Pa onda Belgija nekako uspela da anulira prednost Egipta i dođe do boda, takođe do 1-1, istim rezultatom završeni meč Saudijska Arabija Urugvaj. I na kraju spektakl Los Angelesu, Novi Zeland dva puta vodio protiv Irana i na kraju opet viđeno nerešeno 2-2. Interesantno da je ovo tek drugi put na svetskom prvenstvu, tokom jednog dana se vidi nerešen ishod na četiri ili više utakmica. Poslednji put to se dogodilo 15. juna 1958. godine u Švedskoj. Al tada je bilo Jugoslavija, Paragvaj 3-3, Engleska, Austrija 2-2, Švedska, Wales 0-0 i Severna Irska, Nemačka 2-2 takođe. E sad kažu, Amerikanci su konačno shvatili suštinu fudbala, igra se 90 minuta, pobednik je onaj ko proda više televizijskih prava i više hot dogova po ceni od $25. Međutim, ja se plašim tradicije domaćina. Recimo, ako u Americi utakmica krene loše po njih, sudija neće svira kraj, nego će da uvede sankcije protivničkoj reprezentaciji, a možda ih Ameri onako humanitarno bombarduju.

kaže ovaj jedan selektor optimista, kaže da idemo, kaže, na tri boda, ako ne usredsredimo snage na terenu, uvek možemo da se usredsredimo na shopping, recimo u New Yorku. A dakle, Uruguay i Arabija igrali nerešeno 1-1, kaže, na stadionu Hard Rock u Miami. Ovo je priča. Sad ono što je meni baš interesantno jeste svetsko prvenstvo u fudbalu. Dobili smo im pre neki dan i 5 komada od Meksika, domaćina. Mislim, u pripremnoj utakmici, mada igrala neka naša treća postava od prilike. Pažnju na društvenim mrežama privukla stvarno neočekivana zvezda proslave, to na otvaranju kad je Meksiko dobio Južnoafričku republiku 2-0, ta guska koja je obučena u dres meksičke reprezentacije, znači snima guske koja mirno šeta među hiljadama navijača tokom slavlja posle utakmice, postao viralan. I dok su se oko nje vijorile zastave, odjekivale navijačke pesme, neobična navijačica djelovala potpuno opušteno. Kako si ti, guska, ideš da gledaš ovaj. Dobro. I za koga ćete, Aranđelovčani, da navijate? Kaže, naš čovjek na mundijalu ima jasan sistem eliminacije. Prvo navija za pravoslavnu braću, pa za zemlje koje nisu priznale Kosovo i na kraju za finalu, recimo, za ekipu koja ima lepši dres i manje iritantnog nekog Mbappe ili trenera ili šta već. Dobro, kad naši inače ne igraju, naš čovjek stvarno ima jedinstvenu priliku da ovakvu utakmicu ogleda i bez Ben Sedina, i bez psovanja, i bez teorije zavere.

0: Dakle, svjetsko prvenstvo stignu tri države, fudbaleri će više vremena provedu u avionima nego na terenu. Dakle, konačno prvenstvo na kome će titulu da osvoji ona reprezentacija koja prva preboli taj jet lag. Aj se da čujemo, dragi Anđelovčani, šta imate vi da kažete.
1: Fudbalska groznica još jednom je zahvatila čitav svet. Svetsko prvenstvo u fudbalu počelo je 11. juna i traje do 19. jula. Ovogodišnji istorijski mundijal po prvi put se održava u čak tri zemlje, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. A ovo je prvo svetsko prvenstvo na kom učestvuje čak 48 reprezentacija. Nažalost, među tih 48 reprezentacija nema reprezentacije Srbije koja nije uspjela da se plasira na ovo svetsko prvenstvo. Ipak, sa druge strane, ono kako čujemo, najviše Srba kroz lokal patriotizam navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Fudbalska groznica svakako uvijek uključuje i albume sa sličicama kojih ovih dana nema na trafikama, to smo danas i proverili. A sa Aranđelovčanima smo razgovarali o njihovim favoritima i o tome koliko prate mundijal kada naša reprezentacija nije među odabranima. Pričamo o svjetskom prvenstvu, pratiš svjetsko prvenstvo?
2: Pa malo, ali malo, onako između. I pratim Evropu, pratim samo Bosnu, Hrvatsku i to.
1: Za koga navijaš?
2: Pa za Bosnu i za Hrvatsku, mislim kad nije Srbija, prošlo, šta ćemo.
1: Što misliš, zbog čega naša reprezentacija nije uspjela se plasirati?
2: Pa ne znam, iskreno, ne znam što bih rekao na tu temu.
1: Kaži mi, ko je favorit ipak za osvajanje? Voleli bi svi da to bude Bosna, ali...
2: Pa, voleli bi svi, ali ja mislim, ili ne, možda, ja se nadam, voleo bi iskreno da bude opet Argentina, ali ne znam.
1: Je li ima neki poseban igrač koga očekuješ ono kad ja izađe na teren i da zbog njih pratiš određenje?
2: Neymar, jedan jedini.
1: A sličice, da li skupljaš?
2: Ne skupljam, ali skupljam moj drugar, a video sam da skupljaju i ono kao digitalne. Sad, ne znam, stvarno.
1: To je podignuto na neki viši nivo.
2: Pa da. Sad ko ne skuplja ovako, skuplja na telefonu.
1: Jel se organizujete možda i ovako kao društvo da odgledate nekad utakmice?
2: Naravno, pa sve sa društvom, zanimljivije i bolja atmosfera.

0: podrška i poseta svima onima koji navijaju za Zeleno Rudska Ostrava, Cezarija Evora, Bosonoga Dama, Bosonoga Diva, jedan karneval, Sao Vicente, Cape Verde ili kako god hoćete. E, kad naša reprezentacija ne ode, kaže naš čovjek, odmah dobio državljanstvo zelenorodskih ostrava. Zelene su nam, brate, bliski, ne podsjeća na onu boju trave koju naši manikeni nisu teli da oru. I stvarno, ja sam držao fige juče, ajde Kurasao primio 7 komada, ali zelenorodska ostrava šokirala Španiju 0-0. Afrička selekcija tako upisala i prvi bod u istoriji nastupa na mundijalima u svom debitantskom učešću na najvećoj fudbalskoj sceni. Dakle, Zeleno-Rdska ostrava prvi put učestvuju. Jeste je 74% bio posjed lopte Španaca, od džaba jalov posjed. Morao je onaj mali Jamal da uđe, ali ne vredi. U narednim utakmicama u grupi ostrava očekuju dueli sa Urugvajem i Saudijskom Arabijom. E sad, za koga ćemo mi to još da navijamo? Pa naravno... Mislim, naravno, ljudi moji, navijamo za Kurasao. Zašto? Pa ne znamo gde je taj Kurasao i ne znamo ko igra. Ali nam nekako ime nam zvuči kao savršen odgovor na pitanje gde je naš fudbal danas.
1: Slabo, sport baš slabo pratim, nisam baš u toj priči. Pa znate kako, ja još uvek nemam dečka, tako da to na mene još uvek ne utiče, ali kad ga budem imala, mislim da će biti katastrofa.
0: Kaže, na mundijalu naš čovjek voli da navije za Trinidad i Tobago, onako iz čistog saosećanja, i oni koji mi zvuče kao da su ih sastavili sine u nekoj kafani posle Fajronta. Kaže, za Hrvate se navije isključivo iz patriotskih razloga, da prođu što dalje kako bi naša kletva, recimo, u četvrtfinalu imala veću specifičnu težinu. E, naravno, navijamo li za Bosnu? Pa da, nema većeg uživanja nego gledati komšije kako se sekiraju, i to na svetskom nivou. I'm from Bosnia, take me to America. Međutim, ja se setih, pa ću da vam pustim tu jednu pesmu koja kaže: voleo bi da za Bosnu zaigra Ronaldo na svadbi, da mi pjeva Amadeus Rambo. Volio bi da nam djecu nedele poveri na TV, da se vrate Šilja, Tom i Jerry. Ja neću u Evropu, neko ona dođe nama, i pominje se tu i Putin i Obama, aj sad. Volio bi da je para više nego manje i da svaki dan za ručak mezim suši, jedem i janjem. Pa kaže Dubioza, volio bi da se Bosna plasira u Brazilu, Šveđani da kod nas traže politički azil. Volio bi Ferrarija kupiti na rate, da u bašti osvane mi bušuti na nafte. Volio bi da naš narod ima bolju karmu, McDonald'su da poslužuju ćevape i sarmu. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svetske milicije. I tako kaže pesma Voleo bih. Bih kao bih, naravno. Tako da naš čovjek na svetskom nikad ne navija za nekog, on uvijek navija protiv onoga ko nam je, recimo, uveo sankcije, uzeo teritoriju ili nam jednostavno ide na živce. Možda navijamo i za Papuu Novog Gvineju. Dakle, živeo Kurasao, prvenstvo bez Srbije, jedino prvenstvo na kome naš čovjek neće dobije čir na želucu do trećeg kola. A šta kažete vi?
1: Jel pratite fudbal?
2: Pratim, da.
1: Koju reprezentaciju sad posebno pratite, za koju reprezentaciju navijate?
2: Pa navijam za Francusku, Španija me razočarala. Japan je odigrao dobro protiv Holandije, onda vidim da je Maroko dobar, ima interesantnih utakmica, bit će tu iznenađenja velikih. Nemci su favoriti po meni,
3: Jel gledate malo rasterećenije s obzirom da ne učestvuje naša reprezentacija ili je možda žal zbog toga?
2: Ma nije mi žao, naši su već pokazali kakav fudbal igraju, tako da oni i nisu ni zaslužili da. I to je moje mišljenje. Nekad sam navio, ali sad u zadnje vrijeme čak ne prolaze ni prvu fazu takmičenja, tako da nisam iznenađen kako je stanje u našem fudbalu. A fudbal pratim od malih nogu, što se kaže.
3: Ja, posebno kada se igraju svjetska prvenstva, upravo ta euforija koja se stvara oko tog takmičenja, vidim da ispratite veći broj utakmica u tokom dana.
2: Znate šta, ja sam pratim to od malih nogu. 66. godine je bilo svjetsko prvenstvo u Engleskoj. Tad su Englezi osvojili prvenstvo svijeta. Ja sam imao onda 14 godina. I sad ću vam reći nego ja znam reprezentaciju kompletnu engleske. Banks, Newt, Cooper, Mallory, LeBron, Moore, Lee Ball, Charlton, Harris, Peters. Brazil je igrao u sastavu Felix Brito Piazza, Alberto Carlos, Everaldo, Clodoaldo, Jairzinho, Gerson, Tostao, Pele, Rivelinho. E sad vidite ja koliko to, kad je to bilo 66. godina, to je bilo pre 50 godina, više, pre 60 godina. Ja sam to ispratio i pratim to, sport me interesuje, i tenis, i fudbal, Formula 1, sam se razočarao što je Kimi Antonelli se pokvario bolid, navijam za njega, Verstappena sam obožavao dok je bio prvak, dok je osvajao i tako.
3: A kažite mi, kakva su vam očekivanja od reprezentacije Bosne?
2: Pa da vam kažem, s obzirom da je to naša bivša republika, imam simpatije prema njima iz više razloga. Lokal patriota sam, žao mi što je ta Jugoslavija rasturena, mi smo bili strašno jaka zemlja i u sportu i u privredi. Tako da...
3: Jeste li pratili njihove utakmice do sada? Kako su se pokazali?
2: Jesam. Pratio sam, bilo je 1-1 i žao mi, ovi su izjednačili u drugom poluvremenu. Tako da vidim da Hrvati nešto nisu u formi. Iznenadili su me i Švajcarci. A prijatno su mi iznenadili Japanci protiv Holanđana. Tako da vidjet ćemo šta će biti.
3: U svakom slučaju dobra igra. A nova pravila koja su uvedena?
2: Pa nova pravila, ovo, to mi se sviđa, ovo za korner, zadržavanje lopte, i ima tu još nekih stvari koje su da bi ubrzali fudbal. Ja mislim da će to dati neke rezultate. Vidim, i Amerikanci su dobri, Meksikani, gledao sam i Meksiko, i Meksiko igra dobro. Čak i ove afričke zemlje, Maroko, Tunis je već izgubio od ovih Nemaca, čini mi se, sa 4-5-1, a Maroko je igrao nerešeno, čini mi se. Ne mogu da popratim, imamo dosta utakmica i tako u svakom slučaju nadam se finale je na moj rođendan, 19. jula, tako da će to...
3: Biće interesantno.

0: tako da ja slabo pratim fudbal.
1: Pa normalno, svi se klade da bi dobili, mora neko i da izgubi.
2: Ja kažem samo nemoj, molim te, da dižeš sebi pritisak. Sve u svemu u redu, ja navijarci, ali nemoj da se potresaš toliko.

0: volio bih Dubioza kolektiv, svetsko prvenstvo.
1: I šta? Nešto za grickanje, a, tako, smoki, čipsi i tako to. So, mi smo penzioneri, moj suprug pije lekove, tako da ne sme da pije alkohol. I on tako se zanima, soka obavezno mora da ima, ili kisele vode.
0: Pa dobro, gospođo, sve u svoje vreme, što bi rekli... Take me to America. E sad, čuli ste, kolegica pominje i ovaj gospodin koji je divno imao observaciju o svetskom prvenstvu, baš se vidi da čovjek prati sport. Dakle, nova pravila, glavni, evo ja predlažem, glavni sudija znači nema pravo na grešku. Svaka njegova odluka koja nije u našu korist da se automatski tretira kao zavera Vatikana, CIA i nekog lokalnog biznismena koji mu je platio jagnjetinu. I da se, brate, ukine ova dosadna tehnologija, VAR tehnologija, nego umjesto ekrana da se uvede pravilo svi smo videli. Dakle, ako cela tribina skoči i opsuje u istom sekundu, znači penal je čist kao suza. Pa onda, recimo, sudijska nadoknada ne traje 5 minuta ili ne znam, nego dok ne izjednačimo... Pa, recimo, meni je ovo stvarno idealna formacija 4-4, mislim 2, 4-4-2, gajbice ispred svačionice. Jer ako se ne pije pre utakmice, nekako nema hemije u ekipi. A ako se ne pije posle utakmice, pa nema ni smisla igrati. Mislim, to treće poluvreme, to najbitnije. Lopta možda prođe, igrač ne sme, ako prođe igrač, onda to nije fudbal. Narušavanje teritorijalnog integriteta. Pa ja bih promenio, bre, i ovo pravilo ofsajda, znaš. Ne zašto? Ofsajd da bude isključivo onda kad, recimo, protivnički napadač potrči brže od našeg stopera, koji je sinoć bio na svadbi, odnosno jutros do pet ujutro čovjek bio na svadbi. Ne može naš stoper da potrči, mislim, nemojte ljudi. I najbolji igrač utakmice uvek onaj koji ostao na klupi. Da je on ušao, pa dali bismo im 5 komada. Ili kaže ovaj, ukoliko ekipa gubi s 3 razlike na poluvremenu, utakmica se prekide zbog loše kvaliteta vazduha i kolektivnog odlaska publike na prasetinu. E sad kažu, recimo, da je ovo mundijal bez granica. Znate zašto? Pogotovo, recimo, kad igrač dobije crveni karton u Meksiku, pa onda mora da pešači do slađionice u Kanadi, čovječe. Znaš, utakmica grupe A počne u Torontu pod snegom, pa se nastavi u Dallasu na plus 40. I završava se u Mexico City na nadmorskoj visini, brede, običan čovjek, priviđaju mu se beli miševi. Idealni uslovi za vrhunski fudbal. Znate koja je nadmorska visina u Mexico City? To je to gradurina, mislim, 20 miliona ljudi. Ajde, čujem još malo Ranđelovčane, pa da plačemo od smeha. Plačem ja, plačite i vi, dragi gledalci, slušalci.
2: Da li ima sličica?
3: Nema sličice još. Mora da naručujemo preko interneta. Ali reče mi ovo da će sutra stići. A prati on, ima... Skupio, koliko si skupio, više od pola?
4: Ne.
3: Nisi još? A ovo, dobro, skupit ćemo još.
2: Moraj da se organizuje neke menjaže ovdje na trgu, jel da?
3: Koga najviše voliš?
4: Jamala
3: najviše volim.
2: A za koju reprezentaciju navijaš? Koja je po tebi favorit?
4: Španija.
2: Zbog čega? Imaju najbolju reprezentaciju? Ili igraju najbolji fudbal?
4: Pa igraju najbolji. I volim Lamin Jamala.
2: Jel ti žao što nije prošla naša reprezentacija?
4: Da.
2: A kaži mi, jesi gleda utakmice? S kim najčešće pratiš utakmice?
4: Dedom.
2: Sa dedom, deda najveći stručnjak. Kakva su očekivanja od Bosne?
3: Pa dobri su, nisu loši, dobri su. Vidjet ćemo oni danas, ja mislim, igraju ili... Trebalo bi da prođu barem prvo kolo.
2: Jel su vam oni sad, da kažemo, najdraži, odnosno neki favoriti, ne favoriti, ali reprezentacija za koju navijate?
3: Ajde, pošto poznajemo njih, tu smo susedi, što kažu, komšije.
2: Koga biste vi još kao reprezentaciju izdvojili koja ima najveće šanse?
3: Engleska. Po meni Engleska je favorit.
2: Oni su po meni, poznati.
3: Po meni imaju dobre fudbalere, tako da.
2: Kažite nam još za kraj, ova nova pravila što su uvedena različita, da li vam se to dopada ili ne?
3: Pa mnogo ih, mislim da ne. Ne, ipak je bolje bilo ono ranije, po meni.
2: Da, ne treba ništa menjati, fudbal je fudbal.
3: Da,

0: Daj, daj bre Shakira. Oficijalna himna svetskog fudbalskog prvenstva 2026. Najvreli talasi u regionu, kažu. Daj, daj, Shakira.
1: Oni su najbolji tim u celom, u celom dresovima, u celom svetu je sve, ima bolji dresovi, bolje, bolje zalaganje, više truda, a manje, manje zabušavanje na stadionima. Po mojoj koncentraciji.
0: E, kaže, nema sličica. E, ljudi moji, ja mi su skupe, znači ima narod pare, čim može da, mislim, to je tema Sveti Graal, predstavit, dakle, album sa sličicama. Neki kažu, možda je najtraženija sličica, kaže, zajednička istorijska sličica Mesija i Ronalda u kolicima sa natpisom Poslednji ples. Toko je, kaže, retka ta sličica, kolekcionari nude trosoban stan u krugu dvojke za nju, jer obojica, kaže, i Ronaldo i Messi na slici u stvari drže infuziju, a ne pehar. E sad, kaže, nostalgija prodaje sve, zato i fudbalski fanovi odbijaju da prihvate da je ova godina 2026. Njihovi idoli sad uglavnom reklamiraju luksuzne banje i kreme protiv reume. Neki kažu, recimo, omiljena bi sličica u albumu bila ovako, sličica koja se zove Sudija u var sobi koji pije kafu dok utakmica traje. Dakle, igrači više nisu bitni, heroj prvenstva, čovjek koji povlači linije na ekranu 15 minuta nakon što je gol već proslavljen, mislim. Ili najređa sličica u kesicama, pomenut je već predsjednik FIFA Gianni Infantino, onako sa širokim osmehom i rukama punim dolara. E, to je sličica, se zove Zlatni Gianni. Pa onda hit ovog leta je hologramska sličica po nazivom Saobraćeni špic između stadiona u Teksasu i Njujorku. Ne znam koja je vaša omiljena, ali u svakom slučaju kažu soker u Americi konačno postao popularan, Amerikanci oduševljeni igrom u kojoj se milioneri međusobno valjaju po travi i glume da ih nešto boli. Kaže, mislili da je to Hollywood. Uglavnom, glavna taktička inovacija američkih organizatora, ako utakmica ode u produžetke, pobjednika će da odluči onaj ko pojede više hot dogova za 3 minuta. I tako, u Meksiku vam navijači nude vatrenu atmosferu i ljute takose. U Kanadi vam se kulturno izvine, pa onda, pre nego što vam uvale lakat u rebra. Dakle, FIFA spojila i Meksiko i Kanadu kako bi dokazala da fudbal može da premosti sve razlike, naročito one između sombrera ili tekile i javorovog sirupa. Ali meni ovo nisam ja izmislio, majke mi. Kaže, skandal na svetskom prvenstvu. Pazite ovako, naslov kaže, predsjednik fudbalskog saveza poveo na mundijal i ženu i ljubavnicu. To je majstorčina. A Fudbalski savez Brazila nalazi se u centru neviđenog skandala. Procurala je informacija da je predsjednik organizacije Samir Šaud koristio sredstva saveza kako bi finansirao luksuz na putovanje smeštaj za svoju ljubavnicu tokom zvaniče turneje povodom ovog prvenstva. Mislim, ta neka fitness preduzetnice. Pa šta je to, 10.500 dolara? Nije to ništa. A dan nakon što je ispratio ljubavnicu iz Njujorka, onda odletao za Meksiko City. E, tamo ga čekala supruga Natalija, s kojom u braku više od 20 godina, pa su išli na otvaranje mundijala. Tako da je ovo zaista jedan ovaj veli, pravi majstor. Bili su u Ritz-Carlton, naravno, u hotelu, pa to je sve... I još jedan naslov, reprezentativac Irana postigao gol na svetskom prvenstvu, pa pucao ka publici, reakcija izazvala pometnju. A malo je pripucao čovjek, kad im je onako ovaj Trump non stop pucao nad glavom i ubija tamo. Što proslava je nešto što mi je došlo na umu momentu, radim to tako i želao sam to da uradim zbog navijača, to je samo proslava i to je sve. I ono rata da tira i tako dalje. I tako, kaže, sa 48 timova na mundijalu, jedina stvar koja je garantovana, jeste ćemo gledamo istorijski derbi među dve selekcije za koje niko živi na svetu nije siguran gde se tačno nalaze na mapi. No, nastavit ćemo se, posle toga najavljujemo i šesti dan mundijala.
2: Orao javi se, orao javi se, prijem.
3: Orao pao, orao pao.
2: Soko dolazi.

tobom zbežao, da ne bi dihat zao vratnik, da ti po tim ne božao, ko ti bom začeo otpinjat gumbe.

0: ciao.
1: I evo kornera u 44. minuti i 15. sekundi.
2: E, nema više takih komentatora, više na RTS-u i ovim drugim kanalima, budi bok s nama, što bi rekli. Kaže, najtraženija sličica, ovom, naravno, Mladen Delić, najtraženija sličica, kaže, ovog prvenstva nije nijedan fudbaler, to je sličica odobrenog stambenog kredita, to je jedini način da prosječan čovjek finansijski zatvori i ceo album. Pa onda kaže da svi traže i sličicu onog dežurnog sudije iz VAR sobe, niko ne zna kako čovjek izgleda, ali svi žele da ga imaju u rukama, da ga malo provuku kroz šake. Ili recimo najređa sličica ove godine prikazuje navijača koji uspio da kupi kartu po regularnoj ceni, smatra se da je u pitanju fotomontaža. Menjan tri Mbappe, dva Halanta za jednog, Halanta za jednog carinika koji žmuri na oba oka. Kaže. E sad, uvođenje VAR tehnologije, kaže, u naš fudbal je propalo. Kaže, ekran stalno pokazivao da je sudija lopov, što smo znali i bez tehnologije. Opet, ofsajd je geometrijski pojam koji zavisi isključivo od toga koliko je linijski sudija bio gladan na ručku pre utakmice. Mislim, što se tiče naših, naši imaju tu idealnu formaciju. Idealna formacija

Za svakog srpskog trenera je 10-0-0. Znači 10 igrača u odbrani, a napred šta nam Bog da i ako eventualno vetar nanese loptu. Mislim, pravilo tih pet nekih izmena, to je isto potpuno suvišno. Mislim, naši igrači se, brate, umore već tokom intoniranja himne, pa bi moralo da se menja svih 11 već u trećem minutu, znaš. Opet neki kažu, najbolji igrač utakmice uvek onaj koji nije ušao u igru, jer njegov taktički genije raste sa svakim popijenim pivom na klupi. E sad kažu da centarfor ima pravo da promaši prazan gol sa 2 metra, ali pod uslovom da posle toga pomene celu širu užu rodbinu i lopti i travi i proizvođaču kopački. A pljuvanje u dalji i pominjanje ženskog dela familije protivničkom igraču nisu prekršaj, to je tradicionalno. To su tradicionalni elementi naše sportske diplomatije. A sad žuti karton se dobija za grub faul, međutim crveni se dobija ako sudi i recimo skreneš pažnju da mu žena ima profil na OnlyFansu ili na Tinderu, recimo. E sad novi predlog pravila, ako utakmica baš postane previše dosadna, da se u teren pusti predsednik kluba da juri sudiju. Znaš, to drastično diže gledanost i rating lige. I naravno da se pobednik utakmice ne odlučuje na terenu, nego u kafani posle meča. Pa, brate, teren inače služi samo da se igrači malo preznoje pre jagnjetine. To je. E sad, na ovom prvenstvu učestvuje 48 reprezentacija. A FIFA odlučila da usreći sve, znači sad i države koje nemaju fudbalski savez imaju realne šanse, prime 5 komada još u grupnoj fazi. Dakle, 48 timova, jedina stvar koja je garantovana, baš da ćemo gledati neki istorijski derbi, dve selekcije za koje stvarno niko na svetu nije siguran gde se tačno nalaze na mapama. Dakle, kad naši promaše mundijel, onda naš čovjek preko noći dobije tu diplomu iz geografije i srodne osjećanja prema nekim ostrovima za koje ni Google mape nisu sigurne da postoje. Dakle, cene i karate su, kažu, toliko pristupačne da prosječan navijač možda bira ili da kupi kartu za četvrtfinal ili da otplati preostale 3 godine stambenog kredita. I tako, ja imam svoje favorite, rekao sam vam. Mislim, recimo, navijamo za Curaçao jer nam samo ime nekako zvuči kao savršen opis stanja u našem fudbalu. John Newman, engleski pevač, tekstopisac, muzičar, DJ, muzički producent, rođen 16. juna 1990.

Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: Pre tačno 56 godine Mango Jerry što je najvećim hitovim The Summer Time na prvom mestu britanske liste singla, gde će ostati 7 nedelja.
1: Izvinite, molim vas, ovo ne ide u etar, mislim, u vazduh, ovo što sam ja sada govorio, neće da čuje moja žena. Molim vas, to pustite preko onih talasa koji se ne čuju. Budite ljubazni.

0: jaja na suncu može da stoju jedno 20 dana.
1: Ich bin auga malanga los mochos mladen Aikido Majtajkovski.
2: E, dočuli ste neki Aranđelovčanić da ne vidi za Bosnu. Neki kažu zašto Bosna? Pa zato što to kažu jedina reprezentacija na svetu koja baš kao i mi možda pobedi Brazil, ali u sledećem kolu da izgubi od selekcije lokalnog komunalnog preduzeća iz Lihtenštajna, recimo. Znate. A Island, za njih nekad možda navijamo, je cela država, ima stanovnika koliko je prosečan ovo beogradski blok. A igraju da prostite sa više petlje nego cela naša Superliga zajedno. A i njihove imena se završavaju na son, što nas podsjeća na ono naše ić, vić. Ili recimo San Marinom, da su se oni kvalifikovali, što da ne, mislim. Da brate, to veraš njihov grb, kaže da navijamo za San Marino, jer nas i oni podsjećaju na našu onu odbrambenu taktiku. Svi u 16 terac, zatvori oči, moli se da sudija svira kraj pre sedmog gola. Onda Svaziland, ba idealna opcija, niko ne zna gde je, niko ne zna kako igraju. To je dobra kombinacija. Međutim, kažu, najteži trenutak za domaćeg navijača kad u polufinalu ostanu samo sile koje su nas bombardovale, ili recimo komšije koje nas redovno pobeđuju, tad se televizor gasi, a fudbal proglašava dosadnim i komercijalnim. Kad mi ne igramo, brate, Srbi navija za loptu, da lopta pukne i da se svi raziđu kućeva. Puče, fudbal, rasturi se društvo, eto. Naša fudbalska neutralnost traje tačno ono dok sudija ne svira prvi neki sumnjiv penal protiv neke južnoameričke države. E, onda svi postajemo rođeni Argentinci, recimo, ili Brazilci. Tako da, šta da vam kažem, dragi moji drugari, najveći uspeh naših fudbala na svetskom prvenstvu je taj što niko ne može da nas pobedi, jer nismo ni otišli. Kad naši ne igraju, mi ne navijamo iz ljubavi, nego eto iz čistog inata. Inat je, kao što znamo, najjača sportska disciplina na Balkanu, a šesti dan svjetskog prvenstva rezervisan za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Prvi i ujedno najzvučniji susret između Francuske i Senegala počinje od 21 sati, igra se u New Jerseyu. Zatim sledi meč Norveške i Iraka u istoj grupi u ponoć. Branilac titula Argentina kreće u Kansas City sa Alžirom od 3 sata posle ponoći, dok u ranim jutarnjim satima u 6 počinje duel između Austrije i Jordana. Dakle, Messi, Mbappe, Dembele, Haaland, Mane i tako dalje. Nema Mane. Pričali smo koje se sličice traže, neki kažu da je to sveti fizioterapeut, onaj čika sa čarobnim sprejom protiv simuliranja. Pa da, mislim, on posjeduje nadprirodne moći, jednim prskanjem može da izleči višestruke prelome, unutrašnja krvarenja i duševni bol napadača koji je pao u 16-tercu. E sad kažem, kažu, recimo, ta nova pravila, recimo, predlog je da glavni sudija uopšte nema pravo na VAR tehnologiju, nego da ako želi sudija da proveri odluku, mora da pogleda prvo snimak sa svadbe predsjednika Fudbalskog saveza te zemlje. I svako sudijsko produženje utakmice treba da traje, brate, dok domaćin ne da gost. Znači, ako je gost baš onako uporan i brani se, onda se utakmica produžava do prvih jesenjih mrazeva. Sa žuti karton se dobije za faul, crveni se dobije za teži prekršaj, međutim, doživotna zabrana suđenja se dobija ako sudija ne prihvati jagnjetinu na zajedničkoj večeri posle meča.

Tako da je najbolji strelac lige ne treba dobije zlatnu kopačku, nego kažem pravo da prvi bira prasiće pečenje na proslavi opstanka u ligi. Vermekski dana još jednom. Rezana građa, ako vam fali neka daska, fosna, neka sličica, tu je Vermex. Za sve Meksikance, naravno.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

Dakle, kažu, jedina rubrika gde se dramatičnost meri to u stepenima Celzijusa, može Richtera, Merkalija, ako meteorolozi danas ne najave neku vremensku apokalipsu, istorijski kolaps, afrički talas smrti, onda naš čitalac se uvredi što je dan sasvim običan i dosadan. Pa nema nekih dramatičnih najava, 24 dana trenutno, 25 maksimalni. Uvijek je trenutno izmereno u Somboru, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Valjevo, Loznica 26, postepeno topli, od petka dnevna temperatura, znate već, od 30 do 35. Biće vrelo i sutra na Ušću, svetski poznati muzičar Lenny Kravitz stigao u našu prestonicu, sutra već ima koncert, posetio jedan poznati prestonički restoran, prepoznatljiv ležeran stil, farmerke kožna jakna, u istom lokalu dao slučajno i namerno našla se Jana Divac, supruga legendarnog košarkaša, pa eto iskoristila priliku da se fotografiše sa Lenijem. To je divčeva, idealna dama, a kažu da je idealna srpska žena savršeno balansira između dva sveta. Ujutro uspešna menadžerka sa dva fakulteta, uveče uspešno ubedi muža da je on doneo sve bitne odluke u kući. Ona je moderna evropljanka koja veruje u ravnopravnost polova, osim kad treba da se unese ugalj, kad treba da se otvori tegla sa ajvarom. Savršena srpska snajka ima i fakultetsku diplomu da usreći majku i recept za sarmu da učutka svekrvu. E sad, kažu da je prošle godine najstarija mlada imala 77 godina, a mladoženja 87. Dakle, mlada... Ajde, mlada, prelazi više tu ulicu, znate, ono, saobraćaju. Mlada, kaže, osoba ženskog ili muškog pola, odevena u belu boju. Koristi se uz narodnjaki, uglavnom prasetinu i tome slično. Znači, šta se sprema, 100 godina ko neka mlada... E sad, ovaj gospodin, znači on imao, mladoženje imao 87 godina, međutim neki bi rekli možda da je to zapravo staroženje. Mislim, staroženje je naziv za mladoženju starijeg, recimo, od 40 godina. Ili mladoženje koje bar dve decenije starije od svoje mlade... E sad, ono, znate, nekad je bilo ideal seoska mlada, poznata po femkanju i finoći, poznata i po neposjedovanju grešnih misli. Ili neka osoba koja mnogo voli da se doteruje, licka, mada za to ne postoji neki bitan razlog. E sad, kažu neki, šta je idealno vreme... za brak. Prepoznaćeš idealan trenutak po tome što ti ona rečenica do kraja života više ne zvuči kao romantična zakletva, nego kao realna zatvorska kazna na kojoj si spreman. Idealno vreme za brak i kad oboje postanete previše umorni za izlaske, previše lenji za upoznavanje novih ljudi, previše uplašeni od rasta cena kirije,

možda idemo vreme za brak sutra, to je ali savršen dan. Pričat ćemo o tom ko je idealno vreme i što kaže statistika i ovaj, kako su se sklapali brakovi prošle godine. Neki kažu idealno vreme ovaj, oko 30, dovoljno ste stari da znate šta radite, opet još uvijek dovoljno naivni da verujete da to ima nekog smisla. Idemo ponovo u Abbey Road studio. Željko Bebek napravio live novu verziju pesme Zaboravi ako možeš.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 6725 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66. 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Najbolja muzika u Srbiji, idealna kombinacija. Još jedan počast, moja počast čovjeku s kojim sam imao tako lepe priče i razgovore. Naravno, Massimo Savić, kada se prerano napustio. A kažu da je staranje, dakle, ubrzanje protoka vremena, sopstveno usporavanje. Ljudi najčešće izgube iz vida da se mladalačka nebriga o zdravlju naplaćuje odmah negde posle 40. Starenje je ono kad vam, kad vas umesto seko, kad vam malo deca kažu teto. E da, starenje kao neprestano kretanje u smeru kazaljke na satu. Proces prelaska snage iz mišića u mozak i zdravlja iz tela na papire razne. Dobro, starenje ima i onim španskim serijama, ono, kaže, bebe u porodici se rodi, sledeća scena 20 godina posle, očevi dobili brkove, majke postale ili još mlađi, ili eventualno nose naočare, a babe izgledaju kod devojke. Zašto pričamo o godinama? Pa pričamo ovaj da godine nisu problem. Prošle godine najstarija mlada je imala 77, a mladoženja 87 godina. Dakle, ko da se sapleo ludi kamen? Kaže ovaj suptilni opis mladoženje koji se uplivom u bračne vode žešće prešao. Čak mu se i matičar na venčanju smejao pod brk. Kažem, a hoćeš na basket popodne? Ma kakav basket, moram popravim usisivač, operem sudove da bi mogao da oboljam bračnu dužnost. Kamen spoticanja možda bude i taj ludi kamen. E, kaže, ovo je gađan ludim kamenom. Ono je opis venčanja u stare vremena kad su se očevi dogovarali kako da udome svoju ćerku. E sad kažu poreklo, izraza šale se neki vode od jednog Jove iz Srema, Jovo bio stasiti neženja kog ni puškom nisu mogli da nateraju na ženitbu, sve dok jednog dana nije pao s konja i glavom udario u kamen. Par dana posle toga oženio se samovoljno. Posle su babe po selu pričale da je Jovo poludeo otkad udario glavom u onaj ludi kamen. Ludi kamen možda bude kamen temeljac sa neke ludnice. E sad kamen ovaj, ludi kamen i kamen temeljac uspešnog braka ili eventualno kamen spoticanja u brakorazvodnoj parnici. E, neki kažu za muškarca da idealno vreme da stane na ludi kamen onda kad postane potpuno gluv. Tako mu i prigovaranje žene zvuči kao neka prijatna ambientalna muzika. I kažu, ako hoćete i čekate da budete finansijski emotivno potpuno stabilni za brak, mislim, idealno vreme, otprilike 3 godine nakon vaše sahrane. Najbolje vreme za venčanje petak 13. Ako već sve krene po zlu, bar znate, imate koga da krivite. Evo je kriza 30.

eto, neko bi, mislim, stiže leto, pa neko bi možda da zaplovi u te mračne vode, ili možda mračne vode, zavisi, kaže, vode u kojima nema riba. Bračne vode, to je ona voda zajedničko kupanje prve bračne noći, voda krčka se čorba, a ladna voda crko bojler, ponovo ispiranje, mislim, i pelena, i kud ode sloboda, pa to je ta voda. Dakle, planinski izvor koji prerasta u potok, pa u reku, koja se uliva u okean svake bračne harmonije. Potrošio si svu toplu vodu konjinom, pa naravno, kad me teraš doperem sudove odma posle ručka. Dakle, bračne vode, da, ima i ona američka humoristička serija, u stvari ono Married with the Children, ali to je nešto drugo. Uglavnom, mnogi tvrde da su bračne vode zapravo najbolji metod za gašenje ljubavnog žara. Dobro, kažem, pravo vreme inače za brak je onda kad shvatite da vam u životu ide previše dobro, pa poželite malo drame, neizvesnosti i naravno rasprave oko toga gde stoji daljinski, gde stoje prljave čarape. Dakle, najbolji trenutak možda kažete da, onaj kad ste toliko umorni od života, da vam potpisivanje ugovora o doživotnoj robiji nekako zvuči kao solidan odmor. Međutim, nekada se verovalo da ljubav ima svoje vreme, da se najvažnije životne odluke donose u mladosti i da kasnije za velike promjene više nema prostora. Međutim, život pokaže da pravila koje ljudi postavljaju i nemaju mnogo veze sa stvarnošću. Evo, kaže podatak, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prošle godine najstarija nevesta koja je stupila u brak imala je 77 godina, a najstariji mladoženja, da ne kažem staroženja, imao je 87 godina kad je izgovorio sudbonosno da. Dakle, ljubav ne pita za datum rođenja. Nakon decenije iskustava, uspona i padova, pojedini ljudi ponovo pronalaze osobu sa kojom žele da dele svakodnevicu. Da, kaže, vidimo ovde dvoje mladih u najboljim godinama, u nekoj osmoj, devetoj deceniji. Za ne znaš da prava ljubav godine ne broji. Znači, godine nisu prepreka za novi početak. E sad, biološki gledano, idealno vreme je oko 30, tati u glas, onaj u glavi više ne šapuće, pronađe i srodnu dušu, nego urla, kaže, slušaj, vreme je da se za podelu stambenog kredita. Dakle, idealno vreme za brak je kad shvatiš da se računi za infostan, da su duplo jeftini kad se podele, mislim, na dva dela. Naša romantika jeste lepa, ali popust na grejanje je popust na grejanje.

Ajmo da vidimo još i kakva je temperatura, pa da idemo na venčanje. Dobro, nikad nije kasno ni da se ljubi strastno i da se jede masno. 25, danas smo stigli do vrhunca kada je temperatura u pitanju. Beograd, Kragujevac 26, Valjevo, Kikinda 27, najtopliji Leskovac 28.

0: vam zaista.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

Eto, još jedna premijera, Jakub Jozinović, volela bi to. Mi, mnoge dame vole da slušaju ovaj program, to su one prave dame, dame koje imaju i tekako ukusa, naravno. I kažem, pričali smo danas o bračnim vodama, o tome koga je udario posred čela, ovaj taj ludi kamen. Mada kažem, idealna naša žena nikad ne zvoca, ona te samo pogleda tako da odmah sam priznaš i ono što jesi i ono što nisi uradio. Naravno da poštuje muževljev hobi gledanje utakmice uz pivo, pod uslovom i da on poštuje njen hobi, jer to je detaljno komentarisanje njegove plate, njegove familije. Savršena žena i ne troši sate na trčarenje sa komšinicama, a njoj jednostavno dovoljno 5 minuta na kafi da sazna i ko se razvodi, ko je trudan i zašto u zgradi opet nema vode, kaže. A ovaj 16. jun, rekli smo, kad polovina juna zvanično za nas, a ti svih letnjih planova uspeo da ostvariš samo hroničnu neispavanost, umor,

Dakle, danas na pitanje kako si odgovor guramo, nismo samo sigurni šta guramo, ali guramo ceo dan. Dakle, ako je sunčano, ne valja, sad će da zapeče, bit će toplotni udar, ako pada kiša, eto, pritisak stiska, nema čovjek se sastavi. Dakle, ovdje ne postoji vreme koje je lepo, postoji samo ono koje nam manje smeta. Da kukamo u svakom slučaju. Te onda gledamo naslov i kaže... Ova voćka leči sve bolesti u 3 dana. Da novinski naslovi govore istinu, jedini lekari na Balkanu bi bili oni piljari i prodavci na pijaci. Pa onda kaže, otkrivamo tajnu dugovečnosti, tajna je jednostavno, prestanite da čitate novinske naslove koji vam svakodnevno kidaju živce. Pa dobro, nije ni ovo prijatan naslov, pravo da vam kažem, ali evo sad izlete, 700.000 građana Srbije nema ni jedan zub, da li je moguće? Podaci istraživanja zdravlja stanovništva koje je sproveo Institut Batut. Oko 700.000 građana nema ni jedan svoj zub, dok sve zube u vilici ima 8,3% odraslih.

0: No, dobro. Što se tiče male mature, objavljene su rješenja testa iz matematike na završnom ispitu i drugi dan, kažu, protekao regularno i u najboljem redu. E sad sport. Sport, kaže, sestre Williams stižu na Wimbledon, dobile specijalnu pozivnicu, one su u najboljim godinama. Danas smo vas pitali, dragi moji aranđelovčani i aranđelovčanke, za koga ćete navijati kad nema naših. Dobro, znači, otprilike naš navijač uvek navija za neku potlačenu, siromašnu, napaćenu zemlju trećeg sveta, previše kolonijalista na ovom svetskom prvenstvu. I naravno, pod uslovom ta zemlja igra protiv Engleske ili Nemačke, Španije, Francuske, Holandije, mislim, ti kolonijalnih sila. Pa dobro, rekli smo i Bosna i Zelenortska ostrva i Kurasao, svakako. Pa i za Meksiko, što da ne. Šesti dan mundijala, večeras od 9 u New Jersey igraju Francuska, Senegal, onda od ponoći Norveška, Irak. U 3 igraju Argentina, Alžir, a od 6 ujutru Austrija, Jordan.
1: Sanjao sam da sam Meksikanac.
0: Još jednom Kolja sa nama.
1: Ja si sunča.
0: I Vermax hit dana. I on želim prijatno, mirno popodne.

0: Yep.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
2: slatko srce,
3: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Jesi li sama večeras? Da li ti nedostajem večeras? Da li ti je žao za recimo san? Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra? Na oboli kad sam prespavao put, da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš

0: La vie.
1: Vidi da ti kažem nešto. Mi Balkanci, mi smo religiozni ljudi. A ti si tuđa žena. Ali,

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Drugog dana posete sastao se sa predsjednikom vlade Gruzije. Nakon sastanka izjavio je da je sa premijerom Gruzije razgovarao o evropskim integracijama i ukazao da će dve zemlje biti od pomoći jedna drugoj. Naveo je da je za Srbiju veoma važno da otvori ambasadu u Tbilisiju i dodao da će biti otvorena pre posete premijera naše zemlje. Druga sednica Skupštine opštine Aranđelo zakazana je za ponedeljak 22. junu 10 sati u sali Narodnog muzeja. Pred odbornicima će se naći odluke o potvrđivanju mandata odbornicima o završenom računu budžeta opštine za prošlu godinu, zatim donošenje PDR-a turističke zone Šumadija, kao izmene odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na području naše opštine. Na dnevnom redu je program pružanja finansijske podrške radnicima preduzeća koje su u državnoj i društvenoj svojini sa sedištem na teritoriji opštine Aranđelovac koje se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan, kao izmene poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bukulja za ovu godinu, izveštaj za prošlu javnih preduzeća i ustanova koje se finansiraju iz lokalnog budžeta. Biće doneto i rešenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu. Zahtevi se podnose do 15. jula, zaključno isključivo elektronskim putem preko platforme e-agrar, odnosno portala e-posticaj. Posticaj se ostvaruje u iznosu od 1000 dinara po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1000 košnica. Na poljoprivrednom gazdinstvu Milovana Jakovljevića u Orošcu pre 3 godine zasađena je na oko hektar borovnica sorta Duke. U toku je berba, a trenutna otkupna cena je od 5,3 do 5,5 evra, kaže Jakovljević, i dodaje da se pokazalo da na selu ne može da se radi živi samo od jedne grane poljoprivrede. Međutim, ne gaje se ni borovnice tek tako, već je potrebno znanje, ali i velika početna ulaganja. Sa postavljanjem protivgradne mreže će sačekati, bar dok se dosadašnje ulaganje ne otplati. Očekuje prinos 2 do 3 tone, a punu rodnost tek za 2 godine. Poslednjih 10 godina proizvodnja borovnice, posebno u Šumadiji, za mnoge je postala unosan biznis. Dolaze iz grada, kupuju parcele po selima, evo ovde u Orašcu, ogromne plantaže i porodice Karić, a nadomak njih, Milovan Mika Jakovljević, na svom poljoprivrednom gazdinstvu, evo godinama pratimo i vaš rad i posvećeno selu i poljoprivredi, kada je stočarstvo u pitanju, ratarstvo, ovoga puta pričamo o voćarstvu, borovnice ste zasadili ovde na svom imanju pre 3 godine, pa očigledno je da bi se opstalo na selu, mora da se bavimo mešovitom proizvodnjom. Kako ste došli na ideju da to budu borovnice?
3: Otprilike se opet svodi ono na prethodnih 20-30 godina, ne možeš da radiš jedan posao u poljoprivredi da bi od toga živio, nego moraš malo više nekih, i onda smo tu zasadili na jedvite jade neke. Kredit podigao i tako na osnovu tih krava i farme što imam, pa uložio u borovnice i eto to.
2: Za borovnice kažu da je nekako posao koji se ostavlja i narednim generacijama, njene stabljike mogu da traju 30 do 50 godina, pa da li je u tom smislu i bila neka ideja s obzirom na to da je brojna porodica tu, da na kraju nešto ostavite i u nasledstvo i onima koji ostaju da nastave i ostanu na selu?
3: Pa niko, kad ode na onaj svet, niko ništa nije odneo, sve je ostavio, samo su njega odneli. Tako da i u ovom slučaju će biti isto tako, a ne znam, kažem opet još jednom, neka je vajdica da radimo i to, nismo to mnogo nešto zasadili, jedan hektar tu ima, propalo je poprilično, tamo oko 400 komada je propalo zato što se pojavila voda ta površinska i onda nju udavila, sad smo mi nešto to prebacili u saksije da spasemo koliko toliko i eto to je.
2: Mnogo znanja je potrebno, naravno, pored ulaganja borovnica, mnogi kažu po hektaru, ulaganja su i oko 50.000 evra, skupe su sadnice da bi se nabavio i taj najkvalitetniji sadni materijal. Vi ste se opredelili za ranu sortu Duke.
3: Pa jesmo, To je ta sorta. Ovo što kažeš ti, treba znati, stvarno treba znati. Mislim, ja, ono, čovjeka počne, to on misli da zna. Nije istina, ima tu mnogo nekih stvari koje čovjek ne zna i usput ovako uči. Nažalost, usput uči. Znaš, to su greške koje koštaju. E sad, šta znam, malo se nauči to preko ovog telefona na YouTube-u, neko kaže, ima ljudi koji neće ni da kažu, mislim, ono, da odaju tajnu i ono što znaju, ali sad dobro, aj, to im nekim bude na čast, a inače ima od kojih sam isto tako učio tu neke stvari, a jeste zahtevna i onako mora stalno da se vodi računa, ona za 7-8-10 dana ako nije to ona skrene, ode u minus, pa opet vraća je i tako.
2: Zahteva kiselo zemljište, kvalitetan supstrat, svakodnevno naravno zalivanje. A kada je počela berba, rekli smo, sorta Duke?
3: Pa mi smo počeli, ima možda 7-8 dana, tako 10, a nešto malo smo probrali, sad je ovo baš stiglo dosta, a i imaće još posle toga, ona brzo zreli i onda bude krupna kad se taj prvi deo ovako skloni, obere iz tog grozda. I onda ima, verovatno ima i mesta, a i hrana, ona nije isto hraniti 50 njih ili 15.
2: Radnici, berači su trenutno na pauzi, danas ih ima prilično?
3: Pa imaju tu 10-12 danas, ovi dana, 2-3 dana, 2 dana nismo brali i tako, danas i sutra će tu imati... Možda tako, malo je, ne znam, mislim, ja nemam neke velike količine kao što imaju tu moje komšije, ovi Karići, ovi Pera, Čolići, tako da ja ne mogu da imam toliko ljudi stalno, nemaju šta da rade, a nekako se snalazim.
2: Nekako kada se krenulo s borovnicom, posebno ovde u Šumadiji, zaista se pričalo o toj zaradi na koju naravno treba čekati do neke pete godine nakon velikih ulaganja, kada borovnica, kada istigne taj rod, pravi rod na berbu. Međutim, od tada do danas mnogo stvari se promenilo u tom smislu da su porasle i nadnice beračima, da je porasla cena nafte, repromaterijala.
3: Sve je poraslo, samo...
2: A otkupna cena ostala ista?
3: Jest, ta cena je ista, pođe kao sa nekih 6, ranije je bila 7-8, kad ja nisam imao to pre, ajde, 8-9-10 godina, bila je viša cena, i danas isto to tako, tu je nešto kao 6 evra, ti misliš što je baš ono dobra cena, međutim, kad se na kraju sve to podvuče, sabere, nije to baš tako tolika zarada, zato što je po meni taj vrednost eura, jer to je roba koja se prodaje u eure i oni nama plaćaju u eurema, ali u protivrednosti. Sad, onda to se izvozi, naplati se u eurima, a ovde je po meni, čini mi se, obezvređen euro i nije ta neka vrednost koju mi može. Bile su nadnice 2000 dinara, sad su 4,5, 5, 6, kako, ko, de i šta, i još plus usput neki ti troškova, aj govorimo da ne pričam, te pesticidi, hemikalije, đubriva za, i tako, to ja ne računam moj rad, to prskanje i šta ja znam, plevili travu, mi iz kuće, supruga, snaja, ja, sin, tako, neki koji mi, svastika, ko mi pomogne od naših, ovako, to ne računam, ali nije to ta zarada, zato što je, kažemo, bezvređen taj euro i onda nije to baš kao što je bilo, znači, pre nekih 6-7-8 godina, 10 da ne pričam.
2: Da bi se obezbedio plasman, potrebno je da borovnica bude i određene veličine, određenog prečnika, dobre boje, da ima tu premium klasu. Da li imate obezbeđen plasman?
3: Pa imam, mislim, nemam ja obezbeđen, nemam ni sa kim ugovor nešto da sam ja to pravio. I nije tu ni neka količina, ne znam, ove godine možda ako tu bude bilo neke 2-3 tone. Prošle godine sam imao problem malo sa bunarom, sa vodom, tako da nisam dobro odradio, nisam napravio tih rodnih grana. Dosta, tako je se desilo, nije trebalo, ali šta da radim, Bože moj. Kažem, znači, nemam nikakav ugovor ni sa kim, ali ima tu hladnjača, tu otkupljuje u Orašcu, imamo u Vinči, mislim da je tu on, i tako, ima dosta otkupljivača sa kojima, cene su tu približno iste, sve to počnu sa 6 neke evra, sad je valjda 5,5, 5,3, mislim, šta mi vredi koliko, ja moram da otet, gde ću ja, ne mogu da ja vozim u Holandiju 500 tonu borovnice, kako?
2: Do kada očekujete da će berba biti gotova?
3: Pa ne znam, oni javljaju lepo vreme sad, ali šta znam, ovo sad da se prođu, možda za još jednom, aj, desetak, 7-8 dana, tako.
2: Planirate naravno, ali tek kada one budu u punom rodu, da nastavite sa ulaganjem, ono što uliva svakako sigurnost, to je protivgradna zaštita mreže.
3: Pa,

0: Planiram, ali ovaj, to je isto to skupo, vidjet ću, znaš, ovako mi samo ostaje da se prekrstim. Bože pomozi, pa šta ću? Mislim, veliko je to, ne kažem, dosta tu para i rada uloženo u to da bi stajalo ovako pod vedrim nebom, ali stvarno ne mogu. Znači, jedno je ovo je realnost, znači ne mogu, vidjet ću ako bi se nešto desilo možda u toku naredne godine ili tako sa još nekim kreditom i to. Mislim, ima tu, država pomaže i ona tu da neki, da za supstrat. Ja sam trenutno samo dobio za supstrat i dobio sam za sadnice taj povraćaj, ali ne to, znači neki 40% vrednosti, a za bunar, za sistem za navodnjavanje to nisam dobio, jer tad u momentu kad sam to radio, ja nisam plaćao penziono osiguranje. I onda su mi iščaprkali, znaš, ti ne plaćaš penziju, ono tebi ne može subvencije. Dobro. Sljedeće mjesec, jedan drugi radio ili tamo posle 5 mjeseci, e to može, znaš. Onda je on dobio, ja nisam i tako. Ma tu mnogo da mi plovimo, da bi isplivali.
1: Na sreću poljoprivrednika ova godina, za razliku od prethodnih godina kada su mnoge kulture i voćarske i ratarske bile uništene što zbog nevremena, što zbog suša, ove godine agroanalitičari najavljuju rodnu godinu i u voćarstvu i u ratarstvu. Kakvo je vaše iskustvo do sada sa ratarskim kulturama?
0: A dobro je, za sad je dobro, mislim, da ne čuje zlo. Da se prekrstim, dobro je.
1: Ima tako, da li je kiša pala u pravo vreme za pšenicu?
0: Pa i jeste, ali nije nešto to preteran. Mislim, još bi mogla zemlja da primi vode, ali ja kažem opet, vajdice. Ima, vidi se ovako da je sve je zeleno, onako kukuruzi rastu. Ne zaostavimo mi nešto, ja sam skoro juče bio u Pančevu i to, možda za nijansu su tamo neki veći kukuruzi, ali topli su dani, šta ja znam, blizu Dunav i tako dalje. A u odnosu na kod nas, znači nije loše. Trave, žita, isto, pšenice, znači dobre su. Da, Bog samo sačuva ovo, malo da ovršemo.
1: Na gradskom trgu Aranđelovcu sutra od 10 do 13 sati Garda Vojske Srbije realizovaće promociju vojnog poziva. Ovom prilikom zainteresovani će imati priliku da posete infopult i dobiju detaljne informacije o radu i načinima zaposlenja u jedinicama Garde i Vojske Srbije. Za desetine hiljada osmaka u Srbiji počela je mala matura koja predstavlja prvi korak ka upisu u srednje škole. Predsjednik foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić ocenio je da učenici sve češće biraju obrazovne profile u skladu sa interesovanjima i potrebama tržišta rada, dok su među najtraženijim smerovima i dalje gimnazije, IT i zdravstvene struke. Ukazao je na potrebu za boljom profesionalnom orijentacijom učenika, kao i većom promocijom deficitarnih zanimanja u oblasti poljoprivrede, građevinarstva, mašinstva. On je ocenio da učenicima najveće poteškoće i dalje zadaje književnost, dok su rezultati iz gramatike juče uglavnom bili bolji. U izvojenom odeljenju osnovne škole Miloš Obrenović u Gornjoj Trešnjevici sa decom se radi na kreativan način, prilagođeni prirodnom okruženju u kome se iskustveno uči u savremenom vremenu, u kome su im dostupne i sve prednosti veštačke inteligencije. Učiteljica Dobrinka Nikolić ističe da prvo što nauči decu je šta je strpljenje, poštovanje i da poštuju različitosti. Više u rubrici Valentine Nedeljković.
2: Kažu da se najduže pamti đačko vreme provedeno u osnovnoj školi, a naročito ono vreme koje provedete sa mnogo dragim osobama, a to su učitelji, odnosno učiteljice. Osnovna škola Miloš Obrenović iz Aranđelovca ima svoje odeljenje đaka, malu četu koju predvodi Dobrinka Nikolić, učiteljica, i ona ima svoju prepoznatljivu grupu hrabrih momaka i devojaka, boga mi, od predškolskog ih prati pa sve do 4. razreda osnovne škole u ovoj gradskoj školi Miloš Obrenović, ali odeljenje u Gornjoj Trešnjevici. Dobrinka je danas naša gošća, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala još jednom što je to na kraju svake školske godine dođem ovde kod vas da malo ispričamo o našem radu i druženju.
2: Što kažu, jeste selo, jeste mala sredina, jeste malo đaka, ali mnogo toga o čemu bismo mogli da govorimo i što bismo mogli pohvalno da kažemo o toj dečici koja, eto, iz svog rodnog mesta, stiču prva znanja i vi ih pogurate da idu dalje, date im vetar u leđa, da sve ono što biraju na svom daljem putu budite kako uspešno, te ne stoji ono, završio sam školu u nekom selu, ništa se to kod nas nije radilo, mi to ne znamo, pa kao neko iznenađenje kada dođu u grad. Da nije tako, vi to najbolje znate.
3: Da. I tako je, trudimo se na razne načine da se sa decom radi što bolje i u današnje vreme na što kreativniji način i naravno da upotrebljavamo i koristimo stvaralačku nastavu. Sve ono što je bilo tradicionalno treba koristiti jer bez tradicije i bez prošlosti nema ni budućnosti, ali je zaista u današnje vreme jako bitno đacima prići na razne načine jer i oni počinju drugačije da žive nego što su živeli njihovi roditelji, tako da na razne načine se moramo truditi da nastava bude što zanimljivija i da je deca na što bolji način prihvate i da na najlakši način zapamte. Neko pametan je rekao da mnogi pametni ljudi potiču iz sela zato što imaju mnogo veći kontakt sa prirodom nego što imaju ljudi u gradu. To nije ništa loše i zaista istina, tako da kako i deca, tako i ja, mislim da možda zbog tog velikog kontakta sa prirodom i sa upoznavanjem prirode i preko leta, pogotovo sa nezgodama preko zime, ostvarujemo izuzetne rezultate.
2: Kada je o kreativnosti i uopšte o tom proširenju svih mogućnosti koje selo nudi u odnosu na grad i obrnuto u pitanju, vi možda tu imate najveću moć da tu kreativnost i primenite, s obzirom na to da nemate 5 učenika u jednom odeljenju pa završite nastavu, 10 u drugom, već imate čitavu jednu grupu različitih sposobnosti intelektualnih, različitih htenja, različitih umenja, da sve na jednom mestu, u jednom, da kažemo, prostoru koji je, eto, kreativan u svakom smislu, s obzirom da su đaci od prvog do četvrtog razreda, i primenite.
3: Da. Možda je najveći izazov, a i lepota, to što smo svi različiti, a zapravo svi moramo biti isti. I to i jeste neka polazna tačka što je uvek deci kažem da prvo moramo da naučimo šta je strpljenje i šta je poštovanje, da poštujemo sposobnosti jednih drugih, da poštujemo različitosti, da poštujemo mogućnosti koje imamo u školi i da na razne načine, kad dođe kraj školske godine, shvatimo da smo sve završili i kroz tu neku sistematizaciju vidimo da smo veliku većinu toga zapamtili. Što ja kažem, sve ono što se nalazi u knjigama i udžbenicima jeste potrebno, ali od svega toga potrebnije biti kroz život strpljiv, snalažljiv, poštovati druge, poštovati sebe, a i to što nas je tu malo i što smo različiti daje nam mogućnost da sa mnogima sarađujemo. Ja da sam možda u gradu, možda bih sarađivala samo sa koleginicama iz svoje škole, ovako sarađujem sa koleginicama iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, tako da imam tu neku širinu da i baš zbog toga što su svi razredi uključeni i predškolsko, mogu da sarađujem sa učiteljicama svih razreda, kao i sa vaspitačicama. U toku ove godine to je bilo nekoliko vaspitačica iz Novog Sada koje su mi davale razne ideje, ja njima, tako da je učenici su stekli jednu naviku prosto da se druže i da naravno većinom se družimo preko tih video poziva, preko društvenih mreža i da shvate da zaista telefon može da se koristi u pametne svrhe, za učenje, naravno za zabavu, za igrice, ali da je telefon i internet jedna savršena stvar preko koje može mnogo i da se nauči.
2: U prilog tome govori i nedavno održana edukacija koju ste vi kao prosvetni radnici imali mogućnost da prisustvujete, nešto što ima i tekakvog smisla i dodira sa veštačkom inteligencijom, pa ste to i nekako hteli da upakujete u ovu našu današnju priču, odnosno završnu priredbu sa vašim učenicima.
3: Tako je, u petak smo imali tu završnu priredbu koja je bila zaista izuzetna. Bili su učenici, bili su njihovi roditelji, bake, deke, bilo je puno komšija iz sela, tako da smo ostavili jedan dobar utisak. Veštačka inteligencija je takođe uzela maha sve više i mi sa tog seminara smo poneli svi kućama i neke virtualne naočare koje su zapravo za korišćenje u nastavi, tako da smo mi i preko tih naočara, preko interneta koji nam zaista mnogo olakšava posao u školi koju imamo već zadnjih godina, primenili i te naočare i počeli da primenjujemo veštačku inteligenciju na taj način da i deca to shvate koliko je korisno i da to nije samo za igrice i da to nije čovek neki koga možemo sve da pitamo, nego je to mašina koja nam daje informacije. Sve to smo povezali i pre priredbe sa Centrom za digitalno i demokratsko društvo koji su nam cele godine bili pomagači u raznoraznim idejama za raznorazne aktivnosti, tako da smo sada poslednju aktivnost koja se zvala učionica van učionice primenili tako što smo slikali, fotografisali biljke koje se nalaze u našem školskom dvorištu, zaista ih je puno, i onda smo preko veštačke inteligencije slali fotografije da pitamo koja je ta biljka. Zaista je veštačka inteligencija, kako deca kažu, pogodila. I onda smo mi napravili jedan divan projekat u koji smo uključili i to što se nalazimo u selu i u prirodi, ali smo povezali sve ovo što je danas moderno, kao što je veštačka inteligencija, kao što je taj virtualni svet i sve te neke nove metode rada. Sve to smo posle predstavili na našoj priredbi, gde smo putem projekcije predstavili sve ono što smo u toku godine radili, gde smo putovali, ko nam je bio u gostima i naravno sve sertifikate, nagrade koje su deca osvojila, i deca zaista mnogo vole kad dobiju diplomu, raduju se. Tako da smo posljednjeg dana škole pokazali u jednoj priredbi koja je trajala i više od sat vremena, iako je samo petoro đaka, ugostili smo i buduće predškolce koji su bili učesnici priredbe, tako da smo tog dana pokazali sve ono što smo radili, što je zaista eto, ostavilo jedan dobar pečat, i mislim da je da će biti od velikog značaja dečici koja polaze sljedeće godine u peti razred u grad.
1: Narodna biblioteka Sveti Sava u četvrtak od 19 sati u čitaonici organizuje predstavljanje knjige uspomene đaka narednika Veselina M. Vukićevića. Roman je autobiografski, govori o autorovom zarobljavanju u Kolubarskoj bici, odvođenju u logoru u Austriju odakle uspeva da pobegne i kasnijem skrivanju oko Svetlića, Topole i Aranđelovca, sve do rudnika. Knjiga predstavlja vredno ratno svedočanstvo, opisuje stradanje i podvige srpske vojske tokom Prvog svjetskog rata, a fokusirana je na sudbinu đaka, narednika, podoficira. U godini u kojoj slavi 70 godina rada i postojanja, najveće gradsko društvo, kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan, priredit će koncert u čast jubileja. Ovi čuvari tradicije, poštovaoci folklorne umetnosti, izvešće koreografije iz svih krajeva naše zemlje, nastupom igračkih ansambala i pevačkih grupa, najavljen je dolazak dva gostujuća kulturno-umetnička društva. Koncert je na otvorenoj sceni u parku u subotu 20. juna od 19 sati. Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se trenutno održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku je 23. po redu. Turnir će do 19. jula biti održan u 16 gradova i 3 države. 78 utakmica će biti odigrano u Americi, dok će se po 13 utakmica igrati u Kanadi i Meksiku. Učestvuje rekordan broj selekcija, među kojima nema reprezentacije Srbije. Aranđelovčani prate utakmice, navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, iako su im favoriti fudbalske velesile poput Nemačke, Argentine, Engleske. Više u priči Milice Radović.
4: Fudbalska groznica još jednom je zahvatila čitav svet. Svetsko prvenstvo u fudbalu počelo je 11. juna i traje do 19. jula. Ovogodišnji istorijski mundijal po prvi put se održava u čak tri zemlje, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. A ovo je prvo svetsko prvenstvo na kom učestvuje čak 48 reprezentacija. Nažalost, među tih 48 reprezentacija nema reprezentacije Srbije koja nije uspela da se plasira na ovo svetsko prvenstvo. Ipak, sa druge strane, ono kako čujemo, najviše Srba kroz lokal patriotizam navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Fudbalska groznica svakako uvek uključuje i albume sa sličicama kojih ovih dana nema na trafikama, to smo danas i proverili, a sa Aranđelovčanima smo razgovarali o njihovim favoritima i o tome koliko prate mundijal kada naša reprezentacija nije među odabranima. Pričamo o svjetskom prvenstvu, pratiš svjetsko prvenstvo?
5: Pa malo, ali malo, onako između. I pratim, pratim samo Bosnu, Hrvatsku i to.
6: Za koga navijaš?
7: Pa za Bosnu i za Hrvatsku, mislim kad nije Srbija prošla, šta ćemo?
6: Što misliš, zbog čega naša reprezentacija nije uspjela se plasirati?
7: Pa ne znam, iskreno, ne znam što bih rekao na tu temu.
6: Kaži mi, ko je favorit ipak za osvajanje? Volili bi svi da to bude Bosna, ali...
7: Pa, voljeli bi svi, ali ja mislim, ili ne znam, možda, ja se nadam, volio bi iskreno da bude opet Argentina, ali ne znam.
6: Je li ima neki poseban igrač koga očekuješ ono kada izađe na teren i da zbog njih pratiš određenje?
7: Neymar, jedan jedini.
6: A sličice, da li skupljaš?
7: Ne skupljam, ali skuplja moj drugar, a video sam da skupljaju i ono kao digitalne. Sad, ne znam, stvarno.
6: To je podignuto na neki viši nivo.
7: Pa da, da. Sad ko ne skuplja ovako, skuplja na telefonu.
6: Jel se organizujete možda i oko kao društvo da odgledate nekad utakmice?
7: Da, naravno, pa sve sa društvom, zanimljivije i bolja je atmosfera.
6: Jel pratite fudbal?
8: Pratim, da.
6: Koju reprezentaciju sad posebno pratite, za koju reprezentaciju navijate?
8: Pa navijam za Francusku, Španija me razočarala, Japan je odigrao dobro protiv Holandije, onda vidim da je Maroko dobar. Ima interesantnih utakmica, bit će tu iznenađenja velikih. Nemci su favoriti po meni.
6: Jel gledate malo rasterećenije s obzirom da ne učestvuje naša reprezentacija ili je možda žal zbog toga?
8: Ma nije mi žao, naši su već pokazali kakav fudbal igraju, tako da oni i nisu ni zaslužili da... I to je moje mišljenje, nekad sam navio, ali sad u zadnje vreme čak ne prolaze ni prvu fazu takmičenja, tako da nisam iznenađen kako je stanje u našem fudbalu. A fudbal pratim od malih nogu, što se kaže.
6: Jel posebno kada se igraju svetska prvenstva, upravo ta euforija koja se stvara oko tog takmičenja, vidim da ispratite veći broj utakmica u tokom dana.
8: Znate šta, ja sam pratim to od malih nogu. 66. godine je bilo svjetsko prvenstvo u Engleskoj. Tad su Englezi osvojili prvenstvo sveta. Ja sam imao onda 14 godina. I sad ću vam reći nije anegdota, nego ja znam reprezentaciju kompletnu engleske. Banks, Newt, Cooper, Marley, Lebon, Moore, Lee, Ball, Charlton, Harris, Peters. Brazil je igrao u sastavu Felix, Brito, Piazza, Alberto, Carlos, Everaldo, Clodoaldo, Jairzinho, Gerson, Tosta, Pele, Rivelinho. E sad vidite ja koliko to, kad je to bilo 66. godina, to je bilo pre 50 godina, više, pre 60 godina. Ja sam to ispratio i pratim to, sport me interesuje, i tenis, i fudbal, Formula 1, sad sam se razočarao što je Kimi Antonelli se pokvario bolid, navijan za njega, Verstappena sam obožavao dok je bio prvak, dok je osvajao i tako.
6: A kažite mi, kakva su vam očekivanja od reprezentacije Bosne?
8: Pa da vam kažem, s obzirom da je to naša bivša republika, Imam simpatije prema njima iz više razloga. Lokal patriota sam, žao mi je što je ta Jugoslavija rasturena. Mi smo bili strašno jaka zemlja i u sportu i u privredi. Tako da...
6: Jeste li pratili njihove utakmice do sada? Kako su se pokazali?
8: Jesam. Pratio sam, bilo je 1-1 i žao mi, ovi su izjednačili u drugom poluvremenu. Tako da... Vidim da Hrvati nešto nisu u formi. Iznenadili su me i Švajcarci. A prijatno su me iznenadili i Japanci protiv Holanđana. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Ali...
6: U svakom slučaju dobra igra. A nova pravila koja su
8: uvedena?
6: Pa
8: nova pravila, to mi se sviđa, ovo za korner, zadržavanje lopte. I ima tu još neke stvari koje su da bi ubrzali fudbal. Ja mislim da će to dati neke rezultate. Vidim, i Amerikanci su dobri, Meksikani, gledao sam i Meksiko igra dobro. Čak i ove afričke zemlje, Maroko, Tunis je već izgubio od ovih Nemaca, čini mi se, sa 4-5-1. a Maroko je igrao nerešeno, čini mi se. Ne mogu da popratim, imamo dosta utakmica i tako u svakom slučaju nada se finale je na moj rođendan 19. jula, tako da će to
6: biće interesantno.
8: Biće interesantno.
6: Da li ima sličica?
9: Nema sličice još. Mora da naručujemo preko interneta. Ali reče mi ova da će sutra stići. A prati, on ima skupio, koliko si skupio, više od pola?
10: Ne.
9: Nisi još? A ovo, dobro, skupit ćemo još.
6: Moraju da se organizuju neke menjaže ovde na trgu, jel da?
9: Koga najviše voliš?
10: Jamala
9: najviše volim.
6: A za koju reprezentaciju navijaš? Koja je po tebi favorit?
10: Španija.
6: Zbog čega? Imaju najbolju reprezentaciju? Ili igraju najbolji futbal?
10: Pa igraju najbolji. I volim Lamin Jamala.
6: Jel ti žao što nije prošla naša reprezentacija?
10: Da.
6: A kaže mi, jesi gleda utakmice? S kim najčešće pratiš utakmice?
10: Dedom.
6: Sa dedom, deda najveći stručnjak. Kakva su očekivanja od Bosne?
9: Pa dobri su, nisu loši, dobri su. Vidjet ćemo oni danas, ja mislim, igraju ili trebalo bi da prođu barem prvo kolo.
6: Jel su vam oni sad, da kažemo, najdraži, odnosno neki favoriti, ne favoriti, ali reprezentacija za koju navijate?
9: Ajde,
6: možda?
9: Pošto poznajemo njih, tu smo susedi, što kažu, komšije.
6: Koga biste vi još kao reprezentaciju izvojili koja ima najveće šanse?
9: Engleska. Po meni Engleska je favorit.
6: Oni su poznati.
9: Po meni imaju dobre fudbalere, tako da.
6: Kažite nam još za kraj, ova nova pravila što su uvedena različita, da li vam se to dopada ili ne?
9: Pa mnogo ih, mislim da ne. Ne, ipak je bolje bilo ono ranije, po meni.
6: Da, ne treba ništa menjati, fudbal je fudbal.
9: Da.
1: Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, sutra od 9 do 13 sati zbog radova na dalekovodu 10 kV Brane Garaši, bez struje će ostati potrošači ulice Malaze Lazarevića, Vase Savića u gornjem delu i okolnim i u Bukoviku u krajevima Radonjići i Lalovići. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova od danas do 21. juna sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U okviru akcije u petak će biti organizovan maraton tokom kojeg će saobraćajna policija neprekidno 24 sata kontrolisati vozače širom Srbije i Evrope. Kako je saopštio MUP, tokom ove akcije biće angažovani svi raspoloživi alkometri kao i uređaj za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 29 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Sora Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vlada Navramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66. 065-666-3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064-18-25-828, 064-18-25-828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064-364-2666, 064-364-2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta, neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Crveni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.